Jesu Kristus, så tid av einon hjärsta, vi einon munne kunne prusa gode och färger Herre och alla Jesu Kristus. Det är inte tog för emot öron, en så eisne Kristus tog mig.

0: Vid er atra lindene, vi sender isen i abildelangt. Og som jeg nevnte Janne, så har vi finnet gestere i studietjokken, og det tjonene Miriam og Nils Vang. Og det bygget vi Tasilak og i Østergrønland. Det bæ i født i 1971, og det kjiftes i 1993, og jeg tror på det. Så alle tilkom, alle kjift, og alle bygget vi følgen. Men foreldrene altså bosittende i Østergrønland. Jeg vet ikke hvordan jeg skal begynne, men Miriam, hvis jeg spør deg først, du født i Grønland?
1: Ja, jeg født i Grønland. Jeg født i Manito, som også kalles Sukertoppen. Og jeg var en av ikke gammel da jeg mamma og pappa flyttet til Nuuk, så jeg oppvaksen i Nuuk.
0: Men du ikke eldst?
1: Nei, jeg ikke eldst. Jeg nummer fem. Vi det skjer seg.
0: Ja. Altså mamma døgn, hun ble vantja, og vi, altså tvær siden ble så søtne gift vi pappa døgn, Hans Siversen,
1: mm-hmm.
0: Og så fikk de fem bøten.
1: Ja.
0: Og jeg har tegnet er til nummer
1: tre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men mamma døgn, Jonna, hun er også førisk, så er ikke pappa døgn her. Han har mistet det for noen år, så
1: ja. Ja. Mest mamma och i Seychan. Mamma var från Vaje och pappa ur Klagsvik. Så, ja.
0: Jag växte upp i Nuuk som... alltså, jag lever här som barn. Hur var det här? Lärde du grönlängst från barn i Aua?
1: Nej, jag lärde inte grönlängst. Tog jag att... utav togene var det öliga ätskilt vid Vitingö i danska flockar. Och... här var också parallellflockor var grönländska flockor, men då kunde man inte välja en grönländska flock. Så ja, så är jag uppvuxen och i Nuuk. Allt det som vi kände tas av och dangst, alltså det grönländska som vi kände. Och hemma vid hus var det förrest, och så ute var det dangst, och så vi ankor äldre folk som slett inte skilte dangst. Var det några få år av grönländskan som vi brukt.
0: Hur snäck var det så i Falkaskola? Tutsjö år eller vad?
1: Jag gick nutsjö år i Falkaskola. Och så får jag student. Och just nu tar vi studentaskolan akkurat börjar vi här uppe i Nuuk för några få år sedan. Där jag började. Hällde Annika sist månen. Hon var i mitten av första flockan som började här uppe.
0: Men... student, var det også nye av dansk skole?
1: Student var for i Ødl, og så kom det an å pake hvordan jeg grønlengsmann dødte. Her var som med danske nærmengar som slett ikke grønlengs dødte. Her kom jeg av altså det grønlengse, det kom jeg av A-nivå av grønlengskolen, og så vidt ånder som dødte noen få år vidt kom jeg av B-nivå. Og så var det også noe C-nivå for deg, helt nødt. Ja.
0: Men du så lærte grønlandske mål 17, men det er før du kom nær inn på 17. Men Nils, du er tidlig gang om en fett samme år.
2: Ja.
0: Men du er havnet med år.
2: Ja, jeg er havnet med år, født i havn og oppvoksen i havnet. Oppe i Stoffala, her som høyskjøtt ned. Det var spennende liv at vekse opp som barn her.
0: Og du var nummer 8 av 5 søsken?
2: Jeg er eldst av 5 søsken. Så kom jeg Just, og så kom jeg søsken med Eva, og så søsken med Maria, og min yngste søsken Rebecca. Så vi er 5 søsken.
0: Og pappa døgn, som ikke er midtlokker noen, han var han med over.
2: Ja.
0: Ja, han. Og mamma døgn, han har ikke min tofte.
2: Ja, hun var tofte. Og de hadde så handel, første meter handel, som Abbe mun heie. Og så får de iver å selge badneklær. De hadde datterne, de jeg var.
0: Og badnene våkner, og
2: badnene våkner,
0: og badnene våkner,
2: og utstår.
0: Ja. Nye, mitt nye, Lukas Lebesakrød, eller hva det var.
2: Ja. Så vi gikk jo alltid nødt til klæven, og hver gikk jo deisene som modeller.
0: Ja. Da er det hvor livet i Falkaskolen, hva får du så gjøre?
2: Ja, men først arbeidet halte et år ut datene. Så gjennomfører handelsskolen et år. Og så var det trutje vinn med som for eisen vi Dolos, som trobar skipen noen, var jo et og et halvt år. Så det var noe som det som vi gjør det at han da, folkeskolen.
0: Hvor gammel var det dette for å være Dolos?
2: Jeg spør jeg kona.
1: Arjan.
2: Arjan år.
0: Hon är skillat du.
2: Ja, hon är skillat du.
0: Men Grönland, du bygger det här i Ura. När var du först för Grönland?
2: Ja, men som unger så vill jag jag görs där för jag tänar herran och bär sankon upp näsor i havn och så har du näkring för att Island och hjälpa till och badna lön här och så får du ett eisen i sommar till Grönlands. Du vill hjälpa till att badna lön som föräldern som Miriam och honor. Jag var driven. Ja, så jag får en tur till Nuuk här som Miriam är uppvuxen.
0: Och det var Tjejfors?
2: Ja, det var Nuuk Tjejfors.
0: Ja. Jag bor i Nuuk här. Jag minns gott att du kom i Ura.
2: Ja.
0: Men då hade du bara varit 16 år.
2: Ja.
0: Då drömde du om att Grönland skulle bli ett land här du kom att dvälja och länge tog?
2: Nej, det var inte alla planer att ta, alltid.
0: Men det var dåligt tid så som du tödde och ägde det till sättet, men du fick en bibelskola?
2: Ja, så, alltså, glädde sig att det var förut till nog vi var flera under ranger och här var Miriam och här agenter och som jag har sett så blev Miriam, hon blev förälskad med att vara i Grönlandet, men jag lade inte mer till henne. Men så, att han har dola så får jag bo i skolan i England. Och ta var Miriam här efter. Och ta blev jag så förälskad med Miriam, och här möttes vi.
0: Var det inte något planlagt att du skulle mötas efter här i England?
2: Nej, inte utan det är god som är planlagt där, så...
0: Det var inte människorlig planläggning.
2: Nej.
0: Men här mötas vi så och tid bestämmer att det kan annan här.
2: Ja.
0: Hur långt var det i England?
2: Miriam var långt började bubbelskolan. Så bubbelskolan skulle vara tre semester, ett och ett halvt år. Det är så jag var ett och ett halvt år och Miriam var så två. Hon arbetade i coachen ett halvt år inte levde livet.
0: Okej.
2: Och vi gifte så mitt i skolan, alltså vi kom hem av Jolun och föräldern Jamirian kom från Grönland till färger och så gifte vi en jolafärg. Och så var det Ivrat som gifte ju.
0: Ja. För du så till, alltså hennes skolan, är det det vi kallar New Tribes?
2: Skolan är The New Tribes Mission och heter väl något som bibelskola, skolaparteren. Och så kommer man för vad gör du vänning som troar.
0: Ja. Men alla matlock i England som är. Hur mycket närmare gick här?
2: I minst inte. Det är...
1: 30?
2: En 30 närmare.
0: Okej.
2: Det var en sån gammal herrgård.
1: Det är ganska bra. Ganska en... Ja, fjord... Fjörde
2: nämngar, ja.
0: Men du sa att ni färdigt så till USA?
2: Ja, så till bibelskolan livet så kan man välja man för att göra och fortsätta träning innanför troba arbetet och ta vad man nöter för att USA. Och det är yngste vid så vi får lycka till Grönlands en tur att visa föräldern till Miriam och så får vi göra i USA och vara här två år.
0: De två åren, vad är det som är malskola med landet?
2: Ja, det första året är en vänningarskola till att ofta New Transmission arbetar med en attavölkar så du skulle lycka som lärare leva ut med en attavölkar och klara det bara alltså bäge syndrom alltså medicin och lackna hjälp och hvis du skulle bygga din egen hus och allt så som du kom ut för det. Det var det första året. Ja, vi får ut i sex veckor och en skog och byggde hus och levde här bara vi tog som vi hade lärt dig att gå hemma med att och så där sedan år så det var maskul, det flyttade vi från till maskula i en örnstad
1: i Missouri.
0: Hade du några tankar ta om att ända Grönland eller var allt lika som öppet?
1: Allt var öppet. Allt var pura öppet. Det enaste vi yngste var att färre åka stan som andra var. Det var akkurat som åka
2: ja.
1: Mål.
2: Ja.
0: Så det kunde vara stora mer lika som ett Grönland?
1: Ja. Ja.
2: Och vi mötte någon trobarn och törren var stor alla sannes. Så det var riktigt lika som att finna det kvar vi skulle vara.
0: Mm. Titta på oss under kvarren och uppvaksen i havn och i Grönland. Nu har du varit i England och i Matlock och så i USA. Men det är ändå också i Danmark.
2: Ja, så tar vi över livet i trubarvänningarna. Så skulle vi finna det av kvar vid yngsta affärer som trubarer. Men det följde i eisen att det kanske ska törra en utbyggning. Man har alltid dammat väl teknik och motorer. Så ja, vi lötta fram för herran och det enda så vi att det får gänga maskinmästarskola. Vi var i färgen ett år där akkurat fyrst sån eller fötter och då gick jag tekniska skola i Klagsvik. Så sökte jag in en maskinmästarskola med inte plås i havn, men det var plås i Esbjerg. Så flyttade vi ner till Danmark eller Esbjerg och var här 3 år. Vi hjälpte till och samkom ner här och
1: då hade vi en sån.
2: Ja. Johan var född i Färjön och medan vi bor i Esbjerg så blev Lydia född.
0: Så du gick skola och vad gjorde du i Esbjerg?
1: Alltså man inte var...
0: Du passade ju bara till oss när du arbetade.
1: Ja, ja. Men jag var östenfärgen till Danmark för att få en utbyggning. Jag började jag sjukra systra utbyggningarna. Men där fann jag det av att jag var... Det var slett ikke jeg, så jeg får jeg passet min lytte sønn, og så fikk vi denne lytte døtre til at så det ble jeg akkurat som det viktigste akkurat da.
0: Så det er seminarutbygging, tegjem 17.
1: Tegjem 17, ja. Det er slett ikke også, men ja.
0: Men det er dit nå, jeg har bodd her i 3 år og Lukas, nu ska man göra status och ändra sig. Kvar vill man? Kvar vill man peka på ilanden nu? Va?
2: Ja, alltså vi tog så här. Fällen som är vår trubar i Nuk. Och så är det en ärtrubar från Grönlands. Så vi tog så här Grönland. Och vi som skandinaver har inte trubläggare vid visum. Som ärtrubar vid stäckskull till Grönlands. Skulle häva. Så vi bodde god, så kvar skulle vi tvärda. Det enda så vi att vi yngsta föräldrar i Grönlands.
1: Mm-hmm.
2: Först var vi till Nuk. Var jag ett år. Och jag arbetade i Kibasmin då.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Nuk.
1: Ja.
2: Och mer än?
1: Jag checkade kunstskola i Nuk. Och... Ja, här fick vi då en kesje och våra yngsta barn. Så här var vi samma vid mamma och pappa. Alltså vid, jag hade vi bott inne i Chata i Monta.
2: Ja.
1: Och kom i kontakt med Nekvar.
0: Det är den yngsta där som hon fattade i Nuk.
1: Ja.
0: Och Milinga där som fattade i Esbjerg.
1: Ja.
0: Och Johan fattade i?
1: Följa.
0: I Följa.
1: Ja.
2: Det är allt Kongarut.
1: Allt Kongarut.
0: Det är om på allt Kongarut.
2: Ja.
0: Det är ordentligt flott. Men det heter omlag allt har skiftat att det flyttar i.
1: Ja.
0: Nu är det 2000 år. Så är det 8 år i Nuk.
1: Ja.
0: Men så är det att man kommer till en sån här VM-åte. Kvann vi är parkar nu på landet.
2: Här var det imiska trubbarfamiljer i Grönlandet och som var norr i Grönlandet och norr och Grönlandet. Så vi började hitta efter Grönlandet. Här var ången. Så täpplade Lukas och Tär som vi är spänta på. Och så i 2001 så får vi till Eskgrönlands som trubbar.
0: Men tostar som lärare, hva kom det inn i alle disse
1: løytene? Altså, så bor vi i 8,5 år i Dasilag først, og her kom man vidt for å begynne vi i gang til at lære mål på termatene som vi hadde lært av malskolen og det var øyne ringt til at her var nekvar fremmede familier og det akkurat som oppsøkte ånder som kommer utanifra. Så det har ringt att komma i samband med de grönländska familjerna.
0: De infödda?
1: Ja, de som bor, ja. De som kontrollerar och målar. Och så gör vi det av att vi vill gärna lära måla så kött som gör det. Men vi må föra oss det som vi, här som vi kunde lära det.
2: Ja. Det var heller inte en MR som så. Det är I arbeidet i elversjonen, og ta den maten vi kunne lukke som, ja,
1: og stedbygva. Men det kommer vi døst når vi har fått.
2: Ja, vi har fått bygdene, så kunne man få et hus av bygva i, som vi har lært. Men vi følte øde tøyninger mye av lærere maler, så vi, ja, vi flyttet ut til bygdene kom ut.
1: Vi får faktisk om jeg får om i skolen, og spurte om det hade bruk för att lära ur de här bygdena. Och vi gör det av att Herren skulle bestämma kvar vi får det. Det är ju hårfärra till i Sotto, eller säg hårfärra. Och där stannar vi, det är inte flera folk. Och okej, okay, så måste Herren göra det av. Så får jag om man spurgade kvar det hade bruk för det. En lärare, eller en tumma lärare faktiskt. Det är inte unga lärarutbyggning. Och det sättet det ett näckbruk för Jakon ute i Kumio, det var så den största bygden. Och, ja, här var det inte fler folk och här var en forsbötning i skolan någon.
0: I Kumio?
1: I Kumio, ja. Och en förhållsrörs folk i bygden ett tag. Det är så näckminne nu, men ja.
0: Hvis vi skulle hjälpa Lorsan Jakon att få syndra styr på geografin i Grönland igen.
1: Mm-hmm.
0: Östergrönland och Västergrönland till en värld förskill.
1: Ja.
0: Det byggde öliga farfalk i Östergrönland emot till Västergrönland.
1: Ja.
0: Nu nämnde det Kumjot och Tasilak. Det är inte längt från på en rör.
1: Nej, det är ska 40 kilometer. En timme och 20 minuter vid båt.
0: Det är det. Och Flåhavnen är i närheten här. Va?
1: Ja, hon är inte sådana lärare. Til Øysna en tøyma fra Tasila til Kolosok
0: ja.
1: Så en bygd langer ester etter hun det samme liga til cirka 2 tøyma fra Tasila og så en little bygd inne i det større semmelig fjøren Øysna Norden 4 til Dirira. Och så är en byggt sånärliga, en trutja tumma vi bad det från Dasilak till i Sotto.
0: Okay.
1: Ja.
0: Här var det byggt när det är elverk och svar, Nils?
2: Ja, alltså kvar byggt här så ett elverk vid trim motorn och ett vattenverk.
0: Okej.
2: Okay. Men det är så länge väck och det är så kallt, ja, så det skulle häva alltså ett ägna och klara sig. Så det är inte samband snäga händer.
0: Ja. Nu nämner Miriam Nuggra som får boplats som ligger här i Nöklunda och säger halv 100 kilometer till och inte nämstande här. Till och med i färgen.
2: Ja.
0: Men det ligger en annan byggt som heter Skorpisont men ta är vi 1000 kilometer långt norr.
2: Ja, det har vi inte samband med.
0: Till som är universfysiskt själva.
2: Ja.
0: Okej. Okay. Så men datter till utbyggnaden så där med jag att du blir att gänga lärarskolan.
1: Ja. Ja, alltså nu har vi ett tribut nu är så lite bigna och har varit fyra lärare. Så och i arbetet i skolan och dom till det öle väl. Jag följde att nu har jag funnit mina rätta hyll och så får vi den att huxa om ängste mer ösna få en utbyggning och möjligheten vär så för att få en decentral en fjärrlästra utbyggning med en bo och i bygdene till att läsa till lärare. Och vi huxa om det här i januari månad, jag hade varit kommande ut den 4 januari och kört. Vi ringte till skolan. Oh, ja, men det var börjat den dagen. Och men visst jag kunde komma nästa dag till nog så kunde jag släppa via till Holte. Och det började jag efter om 2 år annars. Och det var inte bara att komma från Komiot till nog på en dag.
2: Så tog jag en show där.
1: Ja, men en flick var för till nog nästa dag. Men gossen skulle vi komma från Komiot till Kolosok. Till att det var
0: i januari. Det här lufthavn är.
1: Ja, det var som lufthavn. Så vi tog en show där här och lade en bad.
2: Som sylde ju jökna ny ois.
1: Ja, det var så kallt den turen.
2: Så finns ju en som är Georg att komma efter medan till oiskanten vid hundaslete. Och så ner till flåa till så nått jag inte.
1: Ja. Jag följde inte för den här kammer. Det var som pinnar. Det kom fram.
0: Det var spännande att läsa dina lyssövningar. Men, och så kom du flåa färre och kom till nog i ödlen gången.
1: Kom till nog och var nog den nästa dagen, ja.
0: Hur länge var det så här? Bända du få det här? Eller?
1: Nej, jag var i tjej viker, det första skajet som vi skulle täcka samman. Vi tar nog till flottsen. Som akkurat var börja över. Så det var tjej viker och här skulle Nils passa böten och passa allt här hemma. Men jag kom ju till här som jag var uppvuxen. Mamma och pappa var här nog och seminariet var bara vid sådana att ta skolan här som jag gick inte i skolan ut och gör. Så det var stadigt i samma kvarter.
0: Okej. Okay. Du kom så inte till några främmande om vi.
1: Nej.
0: Men det är så tjej vi får så att det till Eskrelland.
1: Att när tjej vi är så får jag att det till Nils och Böttene. Och så var ordningen att jag skulle arbeta och i skolan någon. Alltså min praktik var alla tojerna eller så. Så jag arbetade 12 timmar. Jag måste arbeta högst 12 timmar i skolan. Och så läser vi sönare. Så var det att jag fick uppgaver från Noka och så höll vi uppgaver och gjorde det.
2: Minns du gjorde bulkarbete vid Skype som nytt, men alla ska säga...
1: Säga konar från
2: Surgrönland. Ja. Alla möjlighetstans från.
1: Sommar får upp av fjallet för att finna i sin internet och så hade vi bulkarbete med en tärsat upp i fjallet.
0: Så du säger bulkarbete, du säger att Eskrande gjorde bulkarbete som vi säger kon i Surgrönland.
1: Ja, och så åkran upp i Sisimiot, ja.
0: Ja. Det är spännande.
1: Yes, det var något helt nytt.
0: Och det var nog som seminariet nog som jag arbetade när jag undervisade.
1: Ja, det var det. Så vi tog till lärare tillknyttade till åkon. Och vi var ju en fasta flocker, så kvar vi kom till nog till, ja, så hade vi röntor om sommaren. Och det var stadigt samma flocker som möttes kvar jag för. Så vi kom att känna kunna någon öliga väl.
0: Så det var en pioner för att det kom till nätundervisning?
1: Ja, faktiskt. Ja.
0: Och när det så du förbräck?
1: Det var i 2008. Det sista året jag lärde upp kvinnorna skulle vi bygga i ett år i Nog och gänga skolan här. Så då flyttade vi alla familjerna till Nog 2021-2008.
0: Så du har ett år i Nog?
1: Du har ett år i Nog här, ja.
0: Och då får du arbeta i den här kvällen?
2: Nej, jag har... Medan vi var i Eskland, i Cecilak och kommit ordentligt arbete i Elversen, men och jag hörs enda mål var att jag tror på arbete och lära mål. Men så akkurat då vi flyttade till Nog så lade jag arbete, fick arbete i en handel som säljde båtar och reparerade pansmotorer. Och kavaskotar så det är långt med öliga väl.
0: Det som tidigare att jag minns mig och syns med er amerikansk och etländsk och kallade tentmaker. Det som Andrew Paulus han firade sig runt men han var så tjockt att göra kjöld så vi kvar så så levde jag nära att arbeta och så drog jag mycket om det syna. Ja. Har du det slaget tentmaker kan man säga?
2: Ja, till det är så att sen tar du fram här vi ångte av arbete och ångte ut.
1: Ja. Det är för att arbeta i skolan, alltså tar vi flottet till Komiota, var Nils får han fullt göra innan lära mig all och har inte varit arbetet i syna i 5 år.
2: Ja.
0: Nu då har vi näkt innan för skolan har varit 20 i grannlandet och sånt. Man ser ofta när att det bästa mat att lära mig all på att komma samman med bötten, ja.
1: Ja,
0: är det tunna röntor?
1: Ja, det är östen mina röntor. Det var, alltså bötten är det är så villigt att lära det och det fortäller det att du gör stort för kärst.
0: Det gör det vuxen inte?
1: Jo, som men bötten är så tålen och det är då man väl att säga det efter och efter och efter. Vuxen är inte alltid så tålen. Hvis du har sagt at for kjæreste en tvertrykjaferner som misset dem ut og så, men som er vaksen var også utrolig donalig at og vilje lære okken, men bøttene våre helt fantastisk. Og du slipper å si som skolelærer, så slipper du å røyne deg om etter, om etter, om etter, altså. Og så ikke, altså hva betyr hva, altså. Du sier akkurat, og vi kommer til å røyse seg opp, og for etterresten, ok, så hatt du en saks, så har man lært det.
0: Og da du underviser det her i Eskland, så underviser du akkurat den skolen?
1: Ja, men ja, altså, så langt jeg underviser det, så underviser jeg akkurat den skolen, ja.
0: Hvordan er det ved danskolen, altså, til å lære oss en dansk fra
1: fra første flott, ja. Men det är att lära dansk, alltså att lära dansk vid bökron, alltså för grönlängsbaden är öliga ringt och det är då öliga ädla dansk att det kommer upp i och jag är ända till det kommer ur tusinda flå.
0: Nils, hur svälj du grönlängs mot lukonna? Kör där.
2: Jag tror så är Mial. Mial, hon tror ser väl grönlängst. Jeg har ikke lagt ved mal, men jeg har lagt meg etter døy, og så jeg døy til et visst nivå, kan snakke og prate, men hvis jeg skal undervise om bøyblene, så blir det øyla, altså til sverst, ta for evil dangst, og så har vi en omkring som hjelper meg å tolke. Men jeg klarer meg, jeg elsker stiernøvn, og for å veie, og alt dette som mine vimmen gjør, og ta et klare å prate. Hva det her fengar kobane og søylene og ja.
0: Og tar man då male, eller minst å lære røyner og doa da, så vil man glattere akseptere det og to lokalt.
2: Ja, det er helt sikkert. Altså, da du doer sin av malen og interesserer det fyrt her som teigera og dama, så vil man beinaren akseptere det.
0: Male er ofte betraktet som en slags beinagrinden og i mentanen, ja.
2: Ja.
0: Men så är det ju något annat som i parlamentet. Det är också särskilt om mät. Hur ser du vad du är?
2: Ja, alltså här lojas föringar grönländar oljanäck. Alltså vi äter rastanfisk och turanfisk och spik. Och så kör han här den några ting att träd som vi inte kör av färgen.
0: Kåper inte lovis.
2: Kåper, ja. Och till hövås mäten kör dem.
1: Och tärra.
2: Och tärra och över.
1: Rår över.
2: Hjälperåd äter till blöjde. Ja, men allt det här damar vi dväl här, unga trubblagare och älskar vi att vi utav vaja. Vi hade hundraslet i 20 år, så vi var nekva hundraslet i turar samman vi dem som hade hundraslet i början och tog till stora glädje för akkurat böten och ja.
0: Men så kommer sen när innan jag tror att Louis ja. Att det här att förmedla budskapet om Jesus som Guds son och hemsens frälsare. Hur ser har du praktiserat det?
1: Alltså för oss var det öliga viktigt att lära male så vi kunde fortälja dem om Jesus att ha egna male och att skilja vad de tås av och kunna svära dem. Men på et tidspunkt så ville man gjerne begynne at her var bibeltummer eller her var badnasøver og så. Vi begynner ved badnasøver her ute i Komiot, tog at atter bøten ikke så kritisk. Vi følte at det var godt å vende seg å fortelle for bøtene. Så vi begynner å heima tjåken sjå, vi tatt en lydel hus, ja, i forhold til først hus, så var det en øyla lydel hus, og her kom en fjørde bøten inn i stovna tjåken, og her brøtte vi nok så kjøtt, og jeg vet at jeg spiller litt om attene, og så det var slett ikke mulig for det, det var ikke plass, så vi brøtte det til at de luttelbøttene kommer først, og så en tøyma, tar tøyma skjøttene, så kommer de større bøttene. Og det rikket jeg vel gjennom tøy, men da var det akkurat som at nå oppdager folk virkelig hva vi var kommet til. Vi tøtte rundt og fortalt at vi var kommet for at fortelle om Jesus, og men nå skulle det lykke å ta stilling til hva var det for nækka, og ja, så da finner vi et bygge vi da for å få, ja, jeg synes det er motstående, vil jeg si, fra bygda folk og noen. Så vi tok en av, 18-19-20, så tok vi denne pause i et år. Og så bygge vi etter, og det var etter fyr, men det var alt velkommen, og da bygge vi oppe i bygda hos noen, det var oppe for alt, hvor stod oppe nå. Og da var det olje åpen for det. Så
2: ja, så det er snart bøklemmer vi en stykke om som har vist Ahua.
1: Ja, vaksen om Røyma Tjokken.
2: Ja. Og så får vi ja, det var sagt nye til, ja.
1: Ja, men så at da vi var begynt i jeg har badnamøter og her oppe i bygdehus noen. Så så vi en tørv for unge folk, det så det ofte i frutigeklubben noen, og det var en sånn ordentlig som tok seg av dem, det var bare et værested. Og at han har et badnamøte her oppe i bygdehus noen, så kom en unge vi akkurat hjem. Og vi spurte han altså, om han hadde kunnet hokse seg å komme om han til åkken, altså først, hva var det høstkveld? At han hadde badna møte, og bjør omkring min og vi, så kunne vi ta andak for de unge her nere. Og det var, altså det var beina vi. Da neste ferie så var vi denne 15 unge inne i akkurat lytte stovet, og vi kjørte en høytan gryteratt, og så hadde vi denne andakt, og så spalte vi spøl at han hadde vi de unge. Og det var så midtelen, hva var det, midtelen 14 og 18 år eller så.
0: Det kan vara väldigt troligt att värdera när man ser avväxt ska säga till en tydla så och någon tydla häst och sådana här. Men hur värderar det i grar på er? Det är ju bara utsystända som ser det som vi inte sitta och ska bedöma det.
2: Alltså, jag vill säga att vi har så nek var och tar vi bokom ju i 20 år så valde vi det flera till förrjar vi har teenage-bøtnen. Jeg visste ikke om det skulle være 1 år eller 2 år, men vi enda vi har 5 år i følgen. Og bo her ute i Norrstadene. Og så valgte vi det for ivretter. Man lærte bøtnen som flyttet for foreldrene, men det var det foreldrene som flyttet for bøtnen. Så vi flyttet ivretter til Tasilak og akkurat bøtnen. Och efter förr, ja. Nu var det så vuxen och gick i skola. Och jag vill säga att nu började det så att jag avvuxen av tusen där så i Nekvar.
0: Ja. Det blev kvar i Havn från 2011 till 2016.
2: Ja.
0: Då blev kvar det ut i norra staten.
2: Ja.
1: Ja, Marsna Gillfest och så när jag är i Skötte, men så köper vi den i hus i norra staten.
0: Ja. Och det är för morgonen så är det liksom att det är bara nya teenager och allt det här. Men husen som du har bott i Tasilak, åtte de det selv, eller det var løy og i bor, eller hva?
1: Altså, vi åtte jo ikke hus i Tasilak, men vi kjøpte en hus i Komiot først. Vi leia fra Nils arbeid, altså.
0: Ja, er det nå åtte til at du kom ivr at han hadde vært for jord?
1: Ja, så da vi kom ivr at det, så hadde vi kjøpt en hus i 15, altså. Du,
2: men,
1: vi,
2: ja, men altså, i Komiot hadde du kjøpt dere egne hus?
1: Ja.
2: En lydelig hus. Men medan vi så tar vi flytet til färger, vi är i färger 5 år, så får vi ivrat till kvart sommar. Och så bygger vi de husen som kommer ut. Men ta för att ägna runt alla byggnader i åka, lilla bat och halda möter och kvar är byggt. Och dela inbjörningar ut.
1: Så du vill göra en sån lilla kalendare?
2: Vi gör en sån lilla bubbliga kalendare, Estergrönlandskon. Och det här gör vi 4 sommar och träck. För alla byggnader. Men vi bygger för.
1: Mm.
2: Och så är det 2016 vi vill att flyga i vårt till Tasilak.
1: Ja, och ta hade vi 15, då vi lade ett hus att låta in och ut Tasilak. Och ta hade vi 2015 och har vi flyttat iver köpte ett hus om sommaren. Och ta flyttade vi så in i 16 där vi flyttade iver.
0: Ta det så för iver i 16.
1: Mm.
0: Kom nægge bøttene vi, ta?
1: Nei, altså bøttene de yngste bøttene var livet i nødvendig flokk og det var Kesia og hun flyttet til Edla Fordel Kanada high school og henne var og student Edla og nei, Johan var livet student han var timpelære og lydde jeg hun var studenten. Ja.
0: Så jag kommer ivra att det här som tjunde att bo här för nu att han har rör för nu är det att det här men nu är bötten flöjen och sådana. Ja. Det var också ett offer i sig själv.
1: Det var rejält stilt. Bötten har hjälpt och hon öllade när vi tror på arbetet. Det har alltid hjälpt till vi är bär vid bötten och arbetar vi utriv och
2: tolka det då
1: att tolka det har hjälpt öllade när så tar vi för ivra att det det var öliga stilt minnes det och vi saknade det är så förfärdliga nekv ja
0: ta och skype mer utvecklande i det en David Arndt och Jacob och lärarskap
1: ja helt det vis alltså vid det var hette här versamband det var telefonsamband det var inte så gott i Grönland än men vers telefonen hon var oundverlig till att det kostade jag inte att ringa hem. Så vi behöllde oss för att de var där vi var iver, alltså för okay. Att jag hade så nämnt som möjligt att kontakta bötterna på ja, i internet och telefon.
2: Men tar vi för iver att nu så arbetar jag med skolan och jag arbetar i Elvers nu.
1: Ja, jag arbetar tror jag 12 år i skolan nu.
0: Men Miriam tog ju fidget till lärarepräck för att ta grönländska lärarepräck.
1: Ja.
0: Och så hällde du fram och arbetade som lärare. Ja.
1: Ja. Ja. Det gör jag, alltså jag arbetade i 3 år arbetade som lärare men så trångt det till en paus, jag blev sjuk jag fick
2: kroppar och
1: skulle jag en kemo och sådana forskjelliga ting. Og så gavs det ta i Nujjan. Vi tar det øyne akkurat ta kjøpt en samkommet bygning. Ja, altså, hvis vi begynner fra altså, vi tar det da vi kom i over 16, da hadde vi møtt hjemme til åkken i T-husene, inne i stålene. Da var for vaksen folk, og så hadde vi badnearbeid oppe i bygdehusene ut av Silak. Ut i større byen nå. Og vi yngste er kjøpe en samkommerhus så alt ikke skulle flytta sånn jeg og hver det var mer plass til bæra til. Og det kjøpte vi så i Nujjan.
2: Mm-hmm.
1: Fikk vi mulighet for å kjøpe en gåhus. Og det hadde vi akkurat kjøpt da jeg fikk da jeg så gavs til skolen og jeg får all in for det og bøtt kom i bjøy bøtt noen igjen og her var bæg barnamøte og også en leksjehjelp og brukte nekvart i samarbeidsbøttene og de unge tryggvande som var kom til trygg nere i tjåkken og i bibeltummerne inn i tjåkken. Så jeg fikk gå og tur til det da.
0: Hva bestemte du til en arbeidsdag og det?
1: Ja, så må jeg lykke å fortsette her for at da jeg har fru i et år så begynte jeg nere i så fikk jeg arbeid av en nærmige høyme.
0: Ok.
1: Det var alle bøttene som vi kjente ut fra bygdene. De kom inn til Tassila og skulle gange i 8. norske og 1. flok frem av sted. Og de skulle så bygge et sted. Og her var ikke... Her hendte forskjellige ting, og det er et bruk for åkeren å komme om man her. Og spurte om jeg ville være om man her på en sted at jeg arbeidet. Så jeg ble leie her i 20. Og vær her i 2 år. Men vi hørte jo finne bøttene til at komme, altså vi rønte å passe etter bøttene nere i nærmige og hjemme, men og nå var så fri kommende av bøttene å hette her nærmige og hjemme, men skolen har jo vært ofri i nekko år faktisk. Altså det har vært nøklund og nøklund, men bare fra 16 og til tar nu, altså her har vært 8 skolekjørere. Så inntil i august da ble den siste skolekjøren han ble kortere, og så søkte det til nødvendig skolekjøret, og vi bodde så etter hver for at tag enda posten, og her var det så mye som søkte, men det fikk jo ikke starve. Og jeg fylte slett ikke vi her, men jeg hørte så at nå søkte de om etter, og da kom jeg til å ta hos disse bøttene, heter Høvskolen Tja og Kone i området, og altså, vi hadde brug for bare stabilitet. Så jeg søkte faktisk til starve. Søkte starve som skulle kjøre og fikk det i nu jeg begynner i august. Og min høyeste ambisjon er bare fri. Fri til undervisning, fri til læring, og at vi kunne få en stabilitet og køyre. Og kanskje sitte, altså, ja.
0: Altså, i det her så skulle jeg kjøre.
1: Så i det her så skulle jeg kjøre, ja.
0: Men det stod jo røst en løy annet starten.
2: Ja, altså, jeg arbeidde 11 år siden jeg var, og så har jeg gjort akkurat tro på arbeidet, og arbeidet ved menneskene. Men så da kom jeg retter, så fikk jeg at starve 11 år siden, og ja, så arbeidde jeg noen år, og løyende finner mer arbeid, og nå er jeg så leier for 11 år siden. Det er ikke så størst, kan man säga, men alt jeg vet er så isolerer jeg til å ikke farmaskip i 8 måneder og til storhus utenfor. Så det er øde avbørter. Så jeg har avbørnet bøyne om eisen 5 bygdene. Så elverset skal køre til Latøyene, og vi har eisen avbørnet vattnet. Så ødsler vattnet til Latøyene, og til vi der dem, den søste måneder, er vi minus 15 grader. Så til rymlande arbeid og ansvar her var allt detta körande, men vi är flera och vi rör några bästa alla tyna att jag var tension i ordan, jag var reservadeiler och ja,

0: til mitt arbeid og som jeg arbeider i kvendt det.
1: Man har slett å være at det også sitter om forsyninger sånn at jeg har altså jo Estergrønland
0: ja.
1: Til jo Albers for Ruiz større parts av Arden
0: ja. Ja, altså olja til Polara til et annet selskap som syr for tog til at tankerskip som sikler der syr for alle dere tanker filter i august-september av en stor russeren og veten kommer. Og så ser jag vi för att tankarna är i Jordan och vi tar allt här i Jordan. Och ellers så tror jag generatorer av kvar en elverste som ofta som man bara brukar för en hund. Så har man två extra just nu och blir överdann. Och ellers så har man reservadeiler. Och vattnet tar man allan halv eier vi så det inte frister. Hvis det först frister åker sted så blir det frostbrunja och så har folk inte vatten. Och trivna byggnaden är det bara en stor 1400 kubik vattentje. Så fyller vi han om häste. Så ska det halta alla vetren. Och här kommer folk vid dunken hämta vatten. Så det är inte cirkulation i byggnaden. Men det gör att det kommer näka ut mitt folk och ut till byggnaden och madama dörliga väl.
1: Men akkurat det var häst nu. Det är som under mitt länder. Nog och Estergrönland. Nog är det rännande vattnet som man säger.
0: Ja.
1: Alla runt.
0: Ja, alltså det här var det som bojen. Alltså bojen har rännande vatten. Men omkring bygden, de små bygden. Ja. Och så har vi vattkraftverk. Eller lite vattkraftverk i bojen.
1: När man tassar om det grönländska malet så ser man också att det är imiska dialekter som det nästan är i ödlemalarna. Men man tassar om Trudjarhövs dialekter. Är det rätt?
2: Ja, det är rätt.
1: Det är västgrönländska och det norrgrönländska och östgrönländska.
2: Ja.
1: Är det öliga stora moner?
2: Ja, det är öliga stora moner. Alltså det östgrönländska och det västgrönländska. Här det kan sammanlöknas som östlängst och förrest.
1: Att skulle jag tro blir det skilja på en annan?
2: Ja. Västgrönland är skilja öliga ädla det östgrönländska.
1: Men omvänt gånger det blir?
2: Omvendt gånger det bedre tog jeg at det vestgrønlandske er skriftmålet, og det tar du hører i utvarspet, og ja, så det er det kjente målet som stender i alle bøkene, og bøkene lærer det i skolen. Men det vestgrønlandske er ikke offisielt skriftmål. Det skriver fullspyt, men det er ikke et offisielt skriftmål. Så.
1: Hvis man skal citere Johannes 3:16 av grønlænskene, du det?
2: Ja.
0: Prøv at... Det er vestgrønlænsk.
2: Men det er vestgrønlænsk, ja.
1: Du det er vestgrønlænsk.
2: Ja.
1: Men prøv at han lukke noe her da.
2: Ja. Sier jeg mye om meg god tip i meg er sett til deg. Er nytt du enig, du er nysg med slug. Det er så mange oppbørte, det er makkene god, når jeg sier han ikke med slug, innå skalte god. Ja, hvordan var det? Ja, klart. I noen kall.
1: Han har lovet å gå så veldig rett.
0: Ja. Men så er det Estergrønlands er helt annerledes.
1: Ja. Det vil være helt annet.
0: Ja, det er lukket som vi tar noe det Rane Adrappi.
2: Miriam Mimi Adrappi, hva?
0: Karo Inuatoppi.
2: Inuatoppi?
0: Ja.
2: Utoppa Ordani.
1: Ja. De har också en grönna där och såg som en ojast som sank.
2: Ja.
1: Då har han en särskilda sankmätta.
2: Ja.
1: Och i halvt östnet har han en sankleg.
2: Ja.
1: Men du försöker tänka på sådana här mat.
2: I kvar?
1: Ja, nu känner jag ganska mest nog.
2: Ja.
1: Då har han en särskilda mat att tänka på.
2: Ja, det syns ju öliga sagt.
1: Det syns ju också sagt.
2: Ja. Ja.
1: Men du har älskat sank.
2: Du har älskat sank, ja. Och.
1: Och salmar östnet.
2: Ja.
1: I takk for mig for at lortet er omkring en den kjenteste grønlender som i sanger er vel Rasmus Lupers, da?
2: Ja.
1: Jeg vet ikke hvordan vi alltid kjenner han, men han er internasjonalt kjent.
2: Ja.
1: Han synger bare andalig og verslig og kors og sønne. Her og der kan det være i Estgrønland, da?
0: Han var en av en tur og vi kjent omrøy. Ja, det er en av som vi vet, da.
1: Men han turnerar utanför Grönland och
0: sånt.
1: Han är i Danmark och jag vet inte om han är i färgen till den diskussion som är. Men en sanger som han synger är sangren Narre min godeltoin av grönländskan. Han är den kändaste salmen av grönländskan, inte det, Miriam?
2: Jo, det är han. Vi vet inte alltid om vi kunde synge han till åka möter, tror jag att det är också en sanger som det brukar till Järaferrer. Och vi ska anse oss inte efter till att de unga säljer att de väljer ofta enda sanchen. Och så här kommer så rann jag och följer sig fram till att de till det sinja enda sanchen. Så om du tar vidare klart till det, ja, så ser vi en gå sinja enda sanchen. Och så sitter de och gråta och har kanske bruk för att ta oss och så oss. Så tar de en och en och ta oss vid dig. Men det är inte en sanger. Man kan bruka fläng och så tror jag att han är öliga följsamma.
1: Är det han att han har sjunkit så näkt till lärare för så associerar att folk ofta i sanger vid dig och sorg?
0: Ja,
2: så saknar det omkran att minnas lärare för en att jag omkran och hur akkurat det är för väljande eller ja.
1: Men han sanger vid rösesundet till lärare för färg, men han har rösesundet i vanliga godsenhanser och möter sådana där.
2: Ja.
1: Men hade det lyst ganska lyst under amenten av månen då?
2: Ja.
1: Jag har spurt i konsolen om man kan finna sanjen fram när man går till dina grönländska till Hevran. Hur uttalar man det av grönländska? God tid?
2: God tid är inte mig.
1: Då är det första tvärreglerna?
2: God tid är inte mig. Gärsilagen, sändningar, sullullu, god släppagen.
1: Hata färre vi nu att höra Rasmus Lübers inte.

0: Ja, vi hørte en part av salmen om god tid er ille mi, eller nærmere min god til tøyen av grønnesk. Vi sødde jo at det skulle være Rasmus Lubers, men dette var nok ikke han han lukket av.
1: Nei,
0: det var ikke. Det var en kvinnerød. Du nevnte det her at det kan forbinde seg en ekvig kjensler. Som har ment han har nok lagt her ved at undertrykket er et trusse kjensler nye og är det så att grönländer har lättare vid vissa känslor än till dem svöringar?
1: Ja, ja, helt säkert. Alltså, de har lätt till grad och lätt till later. Särskilt att en sån sanger kommer fram så har de... de följer akkurat som att här kan man gråta, men... Här östen tog ju kvar det inte vilja gråta, alltså jag hör ofta när alltså man vill inte gråta framför bötnen eller också kan det säga.
0: Men om man lever en sån här mänta så man alltså inte stinka fingret i hjörnen och respektera den här mänta och
1: pröva
0: att lusta och att ha antennen där ute.
1: Ja.
0: Hvis man ska vara tro på det eller första tredje man har gått ut till människor som man ska nå.
2: Ja, det är helt säkert. Och jag vill säga det att det är min bästa viner. Det är min bästa lunch. Och ja, man känner inte fel. Alltså, bara man får ut av vaja eller att åka hem till baderska på land. Och så hjälpas vi det. Och, ja.
0: Är du ofta på jakt som i Grönländaren?
2: Ja, det är ofta ute av vaja eller förr var det hundarsledturar, men nu har finnit jag en kaoskoddare och så färre vi köra ett läst där som man plöjer fiska och så är vi ett här. Om somrarna så är det när jag cyklar vid jolle och så får man och fiskar, men så samlas man ofta och justerar vi fjörna och så för att få oss en dräckamon, koka, fisk. Så här har vi det är lottne. Det tror jag att det är en massa lik till år för lottne. Till något bestämst det står här om gojter. Så får man glupa dessa lottna. Och så på strånderna, kåkarna. Och så får man ägna hända ber samman. Till en stor parst att hända ber om hästen. Så man ger en examen. Ger till tingene som till dama och som vi dama tror jag väl.
0: Är det rönskör att tycka det lagen?
2: Nej. Med det andra rannsjör och andra moskos också är det som vi kan reva till uspjödner. Och det tror jag vi flera av kvart år.
0: Är det fria, ja?
2: Nej, till kvart år kunde det vara 20 uspjödner.
1: Ja, men du måste vara...
2: Ja, du måste vara vajamäver och ha lojt där.
0: Det är så ett annat licens du ska ha.
2: Ja, men det är... Jag vet inte om det är storhusen och kanske har flottsats inte, men nu där har det varit inne i byn om flera för så det luktar mät.
0: Har man så alarmer eller sirener som färre gång då över eller något sånt?
2: Nej, men folk är öliga kjöld att uppdeda och... Alltså, ena för 200 år sedan kom en utspjörd, en annan vid inne i byn än Taplia, uppe i Vattenmörste med råd en skällespann. Men med att komma till Fälvus ut och ta om den här utspjöden rännande för boj. Men tror jag att annars så var alla bojren uppe här. För jag såg gärna. Det var en lång runda.
1: Det var en lång längd väg. Man sa annars, man har ett pickel utan prick.

0: Toen ooit rifle, Nils, eller hva så?
1: Rifle, ja. Du hever nekvar, du hever forskjellige støtter. Du er alltid til at skjøta kåp lengt vekk. En minne til at skjøta kåp nær. Om
2: fugl.
1: Og skjøta fugl. Men om sommer søkker kåpene, altså, du må skjøta en kåp tatt og på. Du spiger ikke så tjukt, så han søkker. Da brukar den mindre rifle, men om hästarna tar spiklar i tjukt så kan du skjuta med en större rifle längt väck och han flyter. Så klarar du att cykla till han. Tack. Allt det här gör vi att fiska sol och lax och fisk och skjuta fugl.
0: Tid äta kåp oss nu?
2: Ja, vi äta kåp vid gående appetit.
0: Det smakar fullt.
2: Det smakar väldigt gott, ja.
0: Men att utspjöt nu, kvart färmar på sjuren, är det man kött i att du gillar?
1: Ja.
0: Det smakar fullt?
1: Det smakar fullt och det är tärra, ja, en delikatessa. Och skinnet här garvar där så. Ja. Mm. Och det är en röstninger, det är en egen röstningar. Ikke nekver. Så tär kött där och så kommer nakvällar till det bästa av det bästa. Kvöljan av nærkvelde, eller nærkvelde.
2: Mm-hmm. Det er et ordentlig meddekk.
0: Ja. Jeg har hørt at det er som folkesjukken som europeer her, at det finnes ikke av en par til grønnen der vi hjerte- og kærsjukker og sånne. Er det at du får vitaminer fra naturen her hånd som er ikke sånnere enn denne her kjelige fiten som vi vil ikke fylle av i Europa?
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er helt sikkert at alt det her etter fisk og allt är beinlöst från naturen är öliga sånt. Men vanten är att lugga lite det att
2: och sälja tjocken
1: att vi vet är det, man kallar det en luckavänsby, alltså vi vet det avbörd 8 månader. Det tar inte en frukt och en ganska friska vörer men så har lite chips och allt sånt. Det har hällt det så här och tog en vant i det att folk blir äta för en ägare som avsom.
2: Ja, diabetes är via blivit ett störst problem i grunden. Okay. Men hade det bara ätit det som var naturna så att det var det hade gjort det så var det olja som.
0: Förut så säger man att kärbjörn kunde vara problem mangel på C-vitaminer.
1: Ja.
0: Men du säger att bär. Kan man torska bär och ha det lättare?
1: Jag vet inte hur det gör för mig, men nu vi har flera frista boxar och ja. Kurs en halv är till bara svarta bär och blå bär. Så, och till olja sånt. Men så äter man när man tar en fisk så brukar man surödlor och bär. Du brukar inte äta att vi. Och bärna åkte där gäster flera där drillade eller ett litet kaffemäckar. Så får det sig bär och äter på läkva, men det vet inte det att bärna är blanda i kåpa lyse. Trana kåpa lyse. Så tar det kvar till läkvan så får det en irrasse.
0: Är det ett positivt rasse?
2: Inte för timon, men vi vet att det och också samman. Vi vet att man det höll jag väl. Men det får ofta chock.
1: Ja.
2: Det vet jag vad. Förska gestrar uppe och det smakar.
0: Du får ska tälja i Östergrönland. Är det här i Mitching? Eller hur så?
2: Vi byggt någon är det allvarlig i Mitching. Här är en byggt som de säger ständer i sted. Det är sämliga. Men när vi kom för exempel till Komiot i 2001 det var forspøtten i skolan vi der i 25 så det er øl.
1: Folk flytta til bojen
2: etter bojen til nok
0: det er samme gang som det er sånn ikke er sånn i heimen at folk mer
2: til bojen er
0: bojen er dreier mer og mer
2: hva
0: livet folk er annars og bojen som tar seg lak.
1: Til flere veie menn som fører ut og skjøler kåp og så er en fiskervistje vi bygde komgjort så sommer fisker vi jollen og så selger fisken til fiskervistje og så er annars turisme til voksen egg til sørste årene og til en gang kombinasjon til egg til damer veldig ut naturen og fisker og veie, og så kom det skikkelig turisten til det øla flott område som vi bygde i. Så här kommer man några turister och till att gå in till en kan jag. En annars är det manglat där.
2: Här är det några servicefack. Alltså här är folk som arbetar i handel, någon som arbetar i sjukhus, någon som arbetar i skolan, någon. Och Sörnstö som kommunen. Ja.
0: Men då nämnde fiskarbetet. Hur ska vi så fiskarna exportera över ett lag?
1: Han Royal Arctic Line, alltså farmarskipen, sikla en av romana lokrar, så fiskarbetet sände fisken vid farmarskipen. Men då det sista farmarskipen var det, som att han fiskaren boja till var en 8 månader. Men tisjon nek, du tar rönne avskipa allt år.
0: Du nevnte turister, er det noen hoteller her, eller? Det er det.
1: Bøynen er et hotell, og så et hotell i Kulosuka som flår til den her. Men annars er det noen som har hus og gjør det stand og bruker det her til hva folk kan bygge i.
0: Og også en bioturister?
1: Ja, til en bioturister, ja.
0: Kan komme derfra og USA?
1: Alle er verne.
2: Ja, USA.
1: USA og fra Asien.
2: Tyskere og ja, Europa. Taiwan og...
0: Man ser også japanere og kinesere, ja. Som tar blunns og overfra ferdags nu.
1: Ja. Og det er ødselig av turisterne, altså sommer vil jeg bare være bo i noen, men så er det er, da vi bor i Kumi og det er en som har turister i Gjera, så faktisk vi får vi hundasled, alle vil kolde seg opp, hente disse turisterne, så får det her langrenn ski, nyene som kan glesjere, vi tar ikke bagasjene og setter bagasjene et bestemt sted, og så var det vekk i en av vikla tver oppe i fjøtlen, og så hentet vi det at så det är som kommer bara för att fiska. Andra bara för att söka utkött. Så det är med slö.
2: Som är för att ducka.
1: Som är för att ducka.
2: Så. Som är för att segla kajak.
1: Ja.
2: Ja.
0: Oj, ja, det är kajak.
1: Det är inte kajak. Det är inte så den är brukt. Det är några varje män som brukar det. Det är därför ut med utkött och här på nära. Det är så närkvällande. Eller är det joller. Det står en pansmotor som är brukt.
0: En bater i färgen är Joel, en trobara bater.
1: Ja.
0: Han är silt för att sälja sen. Och i färgen han är vi i Hetland och Örsknäsen och Hebriden. Det är sur ötchen som alltid förrän kan kalla det. Han plärar att vara kvart och är i grannade. Är han vid restgrannade?
1: Ja, han är vid kvart och är där vid grannade. Det var lukkade ta corona vær, ta var det ikke. Så jeg hadde eisen ved Estergrønland, og tillukkade som det sørste steget. Ta det vær av Vestsøyne, så kom han inn til Estergrønland, og det var eisen i år, og så fær vi ut til Køya bygd, og halte møter bygdhusen, og bjøve folk som bor. Så til vi øde glede for det, og til større oppmuntring for åkken, og til som er tryggvande, og vi glede for å kunne bo evangeliet.
0: Så du plejer att veta att du kommer till Skåne?
1: Ja, vi vet det vi kvar för. Ja. Och vi rönnar för TV som är Tassilak som är tryggvande i Eisna. För TV.
0: Och vad har du väl mot din Skåne? Joel?
1: Ja. Det spyr jag efter när han kommer. Långa nu till nästa sommar.
2: Ja, det gläder sig otroligt. Och folk som vet annars inte... känna särskilt väl utifrån bygden om där vi kommer nu så åker unga dronker och sånt. Ja, men jag bor ju kvarst där till att jag väl kommer. Ja, så det är jag väldigt glad för.
0: Så är det så byggt av fast en bojen och bor av vatten?
2: Ja, vi talte ofta om möte uppe i, alltså vi får runt vid traktater eller inbjöringar till ödlhusen där vi kommer till en bygd och så här var vi möte i skolan eller i bygdehusen. Och så var det öll bjöva i ombord att han hade kake och kaffe och te.
1: Ångt du ligger i Kibu i Kaj, men det är inte alltid bra till. Det är sådana stora moner av flow i fjöre. Ofta kastar man atcher eller lysander utifrån. Så öll sällt ut i en sån gumbade. Att det ram nekva för...
2: Gibson.
1: Ja. Så här var det en andakt ombord och synka och få en dräckan.
0: Så den är månen med flå och fjöre i Grönland, det är ju tilltid,
1: ja.
0: Är det arbetet i Östgrönland eller Västgrönland?
1: jeg halde det det samme, altså, nu hitt jeg negvet til tabellene for etter Grønland, men jeg hitt ikke negvet ærestans, men det er nok, det er en 34 meter av måned.
2: Ja, det det samme i etter Grønland.
1: Ja. Så det hitt jeg alltid negvet til, jeg synes til at vi tar snakket om ois, så det reker så hardt, så ångt du så må vi om varann er tar man kan börja cykla så må vi alltså visst det flera kilometer brett uisbälte står en uisfjallan vi skulle ut att cykla långs annars till en bygg så akkurat att det flow så blir det en 34 meter rum från stranden ut till så klart att snudja det fram i fjörna men så blir det där reka efter och reka här om jag inte blir fänka över det så är det galt. Så det brukar vi nek och anser vara lättare.
0: Så man ska nästan här och köra för att linja i bevissthet.
1: Ja, och eisen är det räcker här är sommarstädnes alltså om du ska få bo i hata nese ta det flow så slåppa. Ja.
0: Jag tänkte också på en sån fjör som man var likfjör och så också där en månad flow i fjör på en 4 meter. Det är en förfärlig vannmassa som har varit flottare ut under den fyra tjocknaden i körfaden.
1: Och stann fyra
0: öliga kräfter.
1: Ja, och stann fyra en filter vid staden och utkötlån.
0: Ja.
1: Och till öliga kräfter, alltså vi stod och fänkade över så är baden bara kröster. Så till sin ångtig gär så cyklar vi baden upp på en fläka som ligger på en utsläka. Så kylmer vi.
0: Ja, ja, helt rönt.
1: Det är bättre lite på utsläka än över kröster i mitten.
0: Ja. Så till kräfterna, till är öliga.
1: Ja.
0: Vi är färgen också vi gör så här sändningarna och det är otroligt att det har haft tycken ner och spännande. Men vi färgen nu köta prova runt det här samtalen här. Men så ska man också ha som är spårstyrna. Då såg jag det på framtiden att det blir gammal grannande. Det är ju stadigt nog så ung, vill jag säga.
1: Ja, det är skönt det som ett ämnt ämne. Jag må bara lägga framför herran kan han instyr men vid instyr vi tar sett han samkomma stån och vi tjotar det till som är tryggvande här och innan klara att här var samkomna tjotar konvit kan man vara lejs men ja vi damar väl här men vi tar också böten ombåten här så det trettio reisene.
2: Men vi tar många planer om affärer här härifrån än.
1: Nej.
0: Och du har ju skola köra så tills bara som man ser
2: nu må jag lycka. Ja, det är en naturlig gos.
0: Och du har ju till lojan starve här till allmänna. Och där man trus väl och följer man är här som god vill att man ska ja, man ska vara. Man ska säga att titta vad teacher missionsbojen är. Till det kunde sagt att ta herre sig färg ut och gör allt folk har slått till lärare som är när ja, så är Grönland och Östern omfattare att
2: du
0: är och Östern och Grönland så allt det är av medel av fjärrskott ja. Miriam och Nils jag får tacka dig hjärtligt jag kunde huxa mig er till sysslet som vi har haft mission att göra att be en av sluta bön för det kunde med Herre ska vara sikrande igång. Vi tackar det här för himla för att vi har kunnat haft det så lötna samman ner och vi bia sikning på ena i vår tändasna och arbete som Miriam och Nils Gera i Grönland. Vad sikrar dig till likam, vad sikrar dig till sal och vad sikrar dig till anta och till tannan inhästingar för att du tror inte att bia vid om i Jesu namn. Amen. Ja, jag husar mig att ganska runt av er vid en sanje som vi har känt er till sangren Sövna Simar om Jesus. Vi tar en gång upptog av Magna Kristiansen och ganska Egon Sone, han ganska finner henne fram. Så som jag så till alla sjöst så stora tack för att du tömde att gå med er. Han är väl sikten till honom.
2: Tack.
0: Och vi vet till honom och värde till honom från ett lund till åkra bön. I Jesu namn. Amen.
2: Tack.
0: Och så färd och höra Magna Kristiansen sin tjänst sövna simmar om Jesus.

Det som människa sår skall till ösni hästa, Galatiabrevet 6-6. Fyret hej okkara som varanar seta nir äpple, är tugen kommen till att häka till uppåt. Spänningren är mitchell, icke minst tjatam svavo, och är kanska vore vi att seta nir i ena luttla välto för sig själv. Vi vanta och vävna är att nekver ontr. Men om löjte verur eller nekv, så ivast vid kosten i tjoj, att näka er ontr. Vi sett och äple nyr, och vi vanta äple uppåt. Kjallt sagt, säger du, vi får ju uppåt det samma slä som vi sätter nyr. Pura ratt. Och just i hesson ligger hesson antal i lärdomar som är så sera tygande, är att vi får samma slä uppåter som vi sätter ner. Detta är en livslå. Jesus säger, hämtar näkar vinbär av törnum, eller fikur av tislum. Detta ständer i Matteus 16. Kvönt är så att du är. Utan kanske är djeva och en störvis fär om den, så ströjar vi så åkara till högro och vänstro runt om åkon och gerande steg åkara. Och i samtalen och vi abbor i åkara hemma vid hus, mellan arbetsfelavar, och i skolan, av verksmio, skrivstov och av kipstetsche, och i tås i åkara mellan manna, av götene, telefonsamtalen och ära stän. Kvarja stund allt löv åkara sova vid. Ja, en tag och i tanka löv i åkara. Tjöken och läsna av åregods biblierna. Och i enan innerligen bönar samfälla i vi god kvön lufste åkara. Hansara som mynda i te och med i mår löven. Hansara som är kärlekans upphav och kraftarna kälta, är det görligt att så hitt gåa saje, som hästregne lägger sina sikning iver, och som sprätter upp till ävet liv. Till det här, hjälp i åkon god.

0: Það var svo fórst og nýjir, ja?
1: Já, það vel ég að lega letriga, svo hei en dreym að fara leða til ingenjör. Ég svo ongan vinnámsutbygging, svo ég fór nýr og tók ett atganskursus som var det år för att supplera dessa fäckande. Så då jag var 22 år så låtte jag nyr till Köpmanhavn en gång I skola. Ja, Köpmanhavn en öde, vad ska man säga, hundalig bojer. Men till östen en bojer, man vill säga, bepa gott och önt. Alltså, för en 22 år gamla är det också en läggare fröstingar. Det var... som säger så var det jag gänga på in som onkel och det var bara på sig men så det flott nyrle typ man han tar vad det upp han mer på sig ja och stor boy som typ man han där här några frustingar tar man så var ensam alltså så ja så skulle det snickla så stannade med ut där
0: där var skulle ta det här sätt
1: ja kan vi ta en sång till hälsong som heter Jesus, I need you.

0: Så jeg flyttet hjem, og så fikk jeg arbeid til Palm Offshore. Arbeid i Norra, så jeg var tverviker i Norra, så var jeg trodde jeg ville gå hjemme. Før jeg så at tilfeldigvis så pratet vi om lærerne til Anita og Oddmar Tausen om Logos Hope. Og ja, vi pratet sin datter frem, og tog faktisk blant annet avgjør om hva det er. Det er ikke så så fyllt sine kromaner enn før, men august 2013 så får jag bara Logos Hope. För att pura en sammanhållare steg och följde hon att lave ner till Thailand och för ombord där.
1: Hur så konstigt hon bor av Logos?
0: Ja, så det var en också länge turer. Men jag flyger ju till Phuket i Thailand. Och här är så blev jag avhuntare av fältet för kipen hon. Kanske det är en svenskare blev avhämtare då och vi fick gå och lycka tog ju hals på en annan och så blev vi ett hotellkammare så vi får ombord som lästrikare. Här var så som man säger en av vanliga vikor från mannen till fortsättningen. Som det är, det var antingen hjälpt man till utan man är tilltök ombord eller kunde man få ut och häva möter i en sån kyrkjön och samkommande landet. Vi var då också stått i Thailand när vi kom ombord så vi sälte till Sri Lanka. Och här låg ut så fyra veckor. Det var något speciellt. Lärde nog så väl. Följtjene, lokala följtjene som var ombord och hjälpte till, det lärde man väl att känna och man blev väl. Och man lärde det här ökje runt det här som kipet la, det här området blev man att känna också väl och man följde sig också hemma här. Så för nu kipet la i Colombo och Höstander i Sri Lanka, det är en väldigt stor bojor, men akkurat det här ökje runt om det här som kipet la, det här man att känna väl och man ska man skulle föra man skulle köpa också ett lamm och vi ska kaféerna var eller sjöntjena så det var också stolt och här kan det så täcka en händing här vid vår då men när kyrst du hade möte jag hade bestämt att vi sjunko låsjöntjen och trimomal vi sjunko älskon så sjunko vi att tvimon, alltså en lokal mal och i halte hvis ikke var høyskøver, så sunker vi det som heter tamil altså, det som folk kan kjenne som tamils tigerne og så sunker vi ja, i halte en som kaller det singali altså, at man sitter med utsjønne parsten her er ølet man ser blå ut borgerkrutsch i Sri Lanka men altså kommer en kyrkjø her, det kommer noe Blåprusa, samma herre och frälsare, och sen bara malen. Det här var största upplevelse.
1: Fäckst du det här vidare då? Arjen, eller fäckst du det här vidare attarna?
0: Nej, jag fick det här vidare attarna alltid.
1: Ta det för vidare om att det här var strujande parta som sunke samma sanchen. Gör det sig åtsula gott?
0: Jo, helt säkert. Och det kunde fyrtjöva, ett folk som har livet och med ukrutt. Alltså kunde vi inte fyrtjöva små ting som vi mötte. Och akkurat dagligt det, ja. Det som man blir där, om man säger. Det var lite av en annan.
1: Ta man fyrtjöv.
0: Ja.
1: Ja. Fyrtjöva som rensar man ju tallarna.
0: Vet du det,
1: ja? Ja. Till David, det som också om man spelade om tid till att ombord av Logos. Fjärf uppgave hejde oss ombord som lättare.
0: Ja, det var mycket ymska uppgaver. Alltså. Det var allt för att skifta perer till att testa röjkalarmar till att lägga kaplar till att reparera ymska loter till manningen och till att göra ymska lyckahalt. Så uppgavarna är nekvar.
1: Var ju väldigt sant.
0: Jo, det var det. Så han har stått lite, faktiskt, det var det. Eisne verða velja uppbyggsligt að suttja þá maður verða möti eller sanglöttur om bort til dæmis her 400 fólk frá ja, hold trus í ímsko London tilby að lópris að sama herru og frelsara, það var velja störst það var það og bara það följde sig að vera om bort her og vita það Jag ger det inte för pengarna, men jag ger det för att tjäna. Samtidigt så växer man sig förlösen som personer till att man slapp uppleva dessa emiska kulturerna. Alltså vi var då i Thailand, vi var i Sri Lanka och så får vi åka till arabiska hållet.
1: Hur vet jag?
0: För mig var det största upplevelse. Det var det.
1: Hur?
0: Man vet inte att slapp uppleva dessa mättarna. Men så följde sig det här Það kom og statssensorar ombord og skuldi góðkjanna alla bøknar som við höttu bókasöðuna. Það íraska mig nokkuð eitthvað að við seldu arabska bóiblir og að það blið tjepta ræsna.
1: Hvað sengt ég sem hann?
0: Ég veit ekki.
1: Altså leiði hann slur í dýr einu að það sjóðu eitthvað?
0: Það var verið okkur. Ég var faktisk ískur sorglega hætti ginn svýr.
1: Það nokkuð sem samt að vita.
0: Já, já. Jag vet faktiskt. Så långt du utlänning och i London har du ett ölfrals. Du kan trycka vad du vill. Du har flera kyrkjur i London till utlänningarna. Men jag har alltid imponerande att ett skip som låg oss ihop. Alltså, det ska inte nek research arbeta till att finna det och att huvudsändamål är vitt. Jag har alltid imponerande att ett skip kan vitsa så långt.
1: Som man vet att botten och kjolven är att botten kommer till Jesus. Han.
0: Ja. Alltså, jag följs det. Alltså, att man profilerar sig vid det att sälja böcker. Redan inte mer än det. Ja.
1: David, hvis man tänker Lux Hope, det är ju en faktor som man kan gå se en flotande bojer.
0: Ja.
1: Vi öppnar dem hentlägen och möjligen resurser som man bor här. Hur ser vi också med att vara vi som flottande bor inom? Jag tror att det funktioner vi har. Det är ju vese och vask och vatten och mäter och forskjell ska repareras. Hur ser vi att vi är en flottande bor som flottar sig var sted till sted?
0: Det är inte så underligt ganska, men... Det är nästan stort att bli sig allt. Så jag vill ju färra nekfall till bara att häva ända bo i en körande, ja. Vi har just nu pratat med folk som har varit vid att han har att om att är det verkligen det här värsta kunde så följt sin kyrk bättre gang om det bara för att kursera. Men det är när jag har särskilt att jag har skip kommer till en bo i och att man på tandvägen kan göra ett öl och största arbete, ja. Jo, jag hade det till värst och jag hade det till ett fantastiskt arbete. Att det är man behöver böcker för det. Möjliga pengar till folk som kanske inte är hos en ägg. Men du känner inte mer än det. Man stolar lokalen, kyrkjön och samkommen. Man har inställt sig ombord. Man får ut och Ja, det är forskjell i mest nejåt på arbetet och på öle står det avvarskarna.
1: Jag har också minnit ut till dem till torsdagen. Ett att lägga vid i Klaxvik eller ett förare eller kvärda säger. Så är det en bojer som kör från torsdagen med hiv i att det hösmål är ju förrest. Men ombord är det flotande baterna som flytits från boj till boj är ju ett störst del av Imuskon Maldon.
0: Ja. Hörs Maldon bor i ängst. På att sitta om också affärer så sitter det dusch ängst. Alltså. I allt man känner också kött ett. Alltså. Så man doras inte så känner man längt. Och, så kanske man blir bara bättre och bättre till det. Så näkar sitter och också. Det kommer inte också affärer men det är ganska sin dörr. Vänt för malen och så. Det ska alltså inte vara något för det. Det ska det inte. Det är det att man är folk från så när kom London pratar så när ims tog malet. Men det är kanske närmare att kommunicera än skulle för bara pasta är ju helt 100% stinner. Jag menar ganska tål och kan annan och men tror sig ganska marras. Silja av allt.
1: Man kanske brukar det här test man kallar för fingerspråk.
0: Ja, östen där, ja, ja.
1: Det var ju ofta en touchema öra längt till att bruka fingerspråk.
0: Ja, touchema längt, ja. Det går så gott an på, ja.
1: Till rejse en måte kommunikerar vi.
0: Ja, det kan man komma längt vid.
1: Det var skuld, jag kan lära sig att.
0: Ja, jag nu säger att jag har varit av bytskolan i Hillerud. Här har vi en gåan vin som vi pratar gärna vid. Och han och några vänner har så blir en balk som de kallar subculture. Så jag vill gärna höra en sang till dem som heter Forever God.

0: men jag provar att ringa till maskinmästarskolan i han eller vinnarskolan och spurt om jag skulle ha plats efter. Jo, det har varit det. Så i januari 15 så följde jag alltså maskinmästarskolan. Vi lade gärna Uybo här i han. Så jag flott till han här i skolan. Jag mötte Conny som var i Oasen. Det var bonus.
1: Det var prickar nio.
0: Ja, det kan man säga, ja.
1: Gåk kon i krona massen, skulle man säga.
0: Ja.
1: Vad säger du om det?
0: Här är det pur och sant.
1: Ja.
0: Kona som har ölen, jag säger mig med att ja, hon hjälper oss mer och munnar till hennes. Vela ju och lytta mig upp.
1: David, det är gott. Jag har gått bäckland.
0: Det är helt säkert.
1: Och grundarliga.
0: Och grundarliga, ja. Och det är alltid för att hon bär i att familjerna i Tjokon har otroligt länge att säga. Jag minns att jag blev kommerad och säger pappan Röv och han säger att vi var blinder, jag minns ju att det går sådana året där men också vi var blinder som vinnmän. Och det är alltid att den här vinnarlägg till Metsi. Jag har haft otroligt länge att gå och låta samma pappa min. Jag visste inte att mamma är näst listiga. Så mina föräldrar betyder öliga länge för mig. Samstånd som att mina svira föräldrar betyder öliga länge för mig. Ja. Jag kom in i den här. Jag finns gärna otroliga och konor men jag finns gärna att gå och svira för mig. Det är öliga otroliga länge att säga alltid. Jag har allt föräldrar inte och konor och konor med en gå och stol. På kurs och matar. Jag är skulle ha ängst mig bättre. Det är alltid inte.
1: Jag säger att David, att du har ett otroligt breja, goda bakgrund.
0: Det vill jag absolut säga. Kanske inte alltid du har visat det, men det är något som jag sitter otroligt stram prus på. Och något som jag är otroligt glad för. Något som betyder öllande för mig.
1: Men jag vet inte, David. Det har varit otroligt gott att jag tar med dig.
0: Det hoppas jag. Man sier det kanskje ikke ofte som man burde. Det sitter vi slett prøvd på det.
1: Da rører man med noen hjertestrenger.
0: Ja, det er det, ja.
1: Det var skoet jeg har lært rett.
0: Ja, og nå, apropos vi prater om svigerfamilie, så vil jeg gjerne høre en sang til Annika og Sigrid. Ja, det er så svigermor som synker. Ja, jeg har alltid en trolig av sanger. Det är en pappa, en vinnman som är skrivande och sänd in. Och jag hade bara skulle höra Annika och Sigrid, jag vill röra vid.

Hjärtastarter är tonliga sändningen för unga och lindorna. Fönn mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtastarter klockan 4 mig dagen och lindorna.

Ja, vi hjertelig velkommen til morgensending her av Lindeni. Det en litt sent til kjære verster. Vi kommer til å holde en annen time, eller så. Og sendene gjennom det, hun vil, ja, for jeg holder time til første holde time. Vi er opplester, og for å høre et nytt tonelage, og annet godt. Men at nåt här så får jag att höra om ett fyrbrikte som Bibeln tar sig om och det är ja det vill kalla ymmest I Bibeln. Vi nämner det ofta för pilgrimer att vara en pilgrim så det får jag att ta sig ett syndrom till hodet. Men är en till så kan du få läsa ett år ganska syndrom där samma och I förra Petrus brev kapitel 2. Här ser han så läs här från under nutjo. Men Tid utvaldat, kongalig prestaskaper, heilig tjov, og når folk fyre at tid skulle kunngjøre dikter hansara, som kallet dikken ur myskron inn I underfodla ljøsut. Tid som ikke våre folk avur, men nu det folk gods. Tid som ikke hadde funnet myskron, men nu heva finnje myskron. Tid elskar vi I avminne tikkun som gester og utlendingar at halda tikkun fra hinnon holdslige liston som og I bardia visualen. Og hefa gåan eðbúr mittlun hætningarna svo tei om tei nu bæktala tikkun som illtjörar menn kunna suttja góa versktikkara og fyrir tarra skuld prysa góte vitsunar daginn.

Dette var så Torsten Mørsker som sang en, jeg vet ikke om han kallet for morgon sang til han. I Bjørsta Morgon støttene han verker å skjøre til han som heter sangeren et. Torsten vinner med under Klagsvøk, synker omvendelig av vel, og korleier og i Bethesda Kornon og mitt landa til han. Som jeg nevnte Janne, så færre vi om man har lagt att vi köra ett hotell som måste bli låst om ja nej att vi som främmande som utlänningar eller som han önskar bibeln ofta han brukar att uttrycka som the pilgrims pilgrimers kvart är det här. Jo, en pilgrimer är en främmande som kommer till ett land som bara fjackar och jagar till landet utan att vara borgare av Thailand någon. Han høyrer en øren landet til, og det tanken, den bibelske tanken, og okken som tryggvande, at vi pilgrimer i hessar ver, tog vi høyrer en øren rysk til. Og det en øyelig åhova verdt tanke, øyelig åhova verdt hotek, særlig at jeg mannur ho at at lukka som gjerra sig ulja fastan ui hessa ver og til jeg visste seg at det her var vi ulja ofta ni hod til vi mittel anna sutja frasøknena om Abraham det ulja interessant her ui her i Abraham sjån det har vært kallt ur i Kaldea og här sjön det har han kallar han inte till det heter lova jag lande men då han så kommer till lande så finner han det att det är inte akkurat till nej vänta till i tåtsliga lande som han kom till som han skulle dvälja i eller aja eller men han var här vill vi tänka ett ordentligt det här ur hebreerbrevet och trunne var han utlendinger ständigt det ständigt vi läser det i Hebreerbrevet 11 och titta här och kanske lyser detta flera för och huxa, man kan huxa sig inte om det här kvart är detta för ett hotäck god lovar honom att komma till ett land och ta en så kämt till det här och ta till det landet så är det inte här lika väl till era troar land så att skulle du ta kanske lycka sätt jag sätter håll av det här det ständer det nämligen i Hebreerbrevet ett lov kapitel ett lov ordet åtta vi trycker var Abraham lugen ta han var kattlaver så han får ut till steg som han skulle få i arv han får steg hans han inte visste hur han kom vi trycker var han utlänningars i landet lyftesins och i främmandon land och bo i kjölden vi utsätts ju Jakob och samma arving och till samma lyftes då han vantar i stegen och hever fastan grundvöld och kvart byggemarstar jag ska bara ge god ja det är så fantastiskt intressant här att ofta så halta vi inte att god och lov och kunna ja, också naturligt också här i Sverige, men det här var som utlänningar som främmande att han var ut i landet som god till loven att komma till och här så gör jag det vi såg att att det är onkel som är ho att sätta fötterna fastar i landet, nämligen lott så har man en lott som hälter där vi har fjackar runt om fjällen så får han till bojen så att man och vi känner hur sön om det är kvart här urslid var att god han måste faktiskt röka ut så har han öttet tandbojen så det är allt hotök bibelsk hotök om åkon till Abraham är ju troar färg åkon att han kallar åkon han har matan och visst du helt det är god att kalla det till ett naturligt land så måste du trycka om att så måste du trycka så är som Abraham trodde att han trodde och vantade i hendan stegen ett lätta land kunde du kalla det för som har fastan grundvall och kvar som är byggemarstad och skapar det är god det är alltså ett himmels ett icke hanterbart icke ett tojmeligt
land som han hever kallat okkur til. Ja, men vi jo i hessar vera, så hva skulle vi gjøre? Vi skulle gjøre som Abraham, vi skulle betrakta okkur som utlendingar, som fremmant i hessar vera. Gå fra høyre, det er en godt sen, nemlig han synger en sånn sang, en, ja, han kallat oss bare for fjakkare.

Het is zo in Colbert Arena. Alle het samen wie hebben nesser koren on te stenten. Ik heb wat hier. Ik had het hier. Ik wil hier zien. Soms vind je samen wie on. Maar het is ook in die maar bijna. Het is in de meer. Het is er vloven de gentje om hier veel te delen. Er komt ver vloven uit 2016. En hier is het middelanden. Het is hier svenske sjankeren. Jeg fremling. Jeg en pilgrim. Kvært tilfell i et hotek. Ofte når jeg hører man ho at bare utsettet at leveleikene tar vi komme til himmel enn det. Det det eisende. Men verleisen at dette rydtje langt nå. Om man så kan si at himmelen enn det urslite. Det tann som himmelen så gjør spilsmynten. Eller av gjør som det i himmelen spilsmynten. Som rett til å ha vært. Og tog hevda tøtning og vi betrakta okkon og hesare gongtene og hesen. Og hesen falt av løven og gossi og i urslite eller gossi til så vise seg hinemenn. Og til altså tøtning tja okkon, ikke bare til jeg sette okkon henter i faun og sier nu fætta bojen til vid enn er fyrir hennifra tog ta koma vid enn er sagt inn i det lovaja land ta ja, det et lovaja land men det eisende galtande nu og det middel annars utja vid vi enn er åhåverdar bok som eller det kan man gossi fortolka bors ur enn er åhåverdar bok som blev skriva og eller kom ut i 1678 og tiden hendan her som jeg har vist til nekla fyrir og jeg har sendt ingene den har borten sa John Bunyan Pilagrunnsferen og kvært det fyrir en bok hun kom ut og jeg har vært en abant her hun kom ut i 1964 og fukla fyrir Victor Danielsen hever omsett henne ur Angelskon stendt her og så hun enderbrenta i 1904 en leirkjør noen men henne bautjen hun ja, skulle kanskje byrja vi at lyse til som stendt 18-4 om henne bautjen og i husan noen eller i omslan noen av bautjen her stendt så her Pilagrumsferen etter John Bunyan best kjenta og mest utbredda kristna bók og heiminum og bókin som næstu bøyblinni tutt til flest tungumál. Pilagrumsferen var fyrsta skaldsöfa skriva í enska bókaheiminum og ta fyrsta hon var utgivin for menn at skriva skaldsöfur. Om hesa bók verið sagt hon mætasta myndasöfa og í nekrandu sett og brent. Svo mikið mæra undrunarverst þetta ta hugsa við at Bunyan var leikur með. Han sé sjálfur í samband við að bókin var til. Og aðrin fór undir að skrifa hessa söfu tók myndir og sjónir að streyma mér í hófa og svo stóra mun at tótt og knapt fekk stundir að skrifa þar nýr. Á sannan voru hettar andalige openberingar som hefur verið tusen og atter tusentals mennesjum til frelsu, sykning og lærdom sænast og trúin dráarn. John Bunyan var borin í heim 28. november í 1628 í Eastow, nær Bedford og England. Etter mikla salarkvöl var han omvendur ur syndalöfisunnen og gjördes til et størst vittne fyrir herran. Under skjøttene James Annars var ongonløft at prædika or gods åttan fyrir statskyrkje Englands. Hetta for på forekorten ikke John Bunyan og at kongjera gledebåskapen. Men og i 1603 var han akkarder fyrir að halda á lovliga godstænastur som ikkje samsverða við læra Church of England.
Vi tar at Banyan av samviske grunden ikke ville slippe samføringen, så er noen hver han setter i fengehus i Bedford. Her han sett i 12 år. Her skriver han midlen ærerbøker på Lengangsferna. Underserer tronken omstående og svarer løyengen. Han sier at så svart var honom at skiljas fra kono og bøtnen at han kjente som at skrige kjøde fra beinen og kroppen hans herre. Og at vita at hans herre kjær og li og avfattakt og nei när de såra i sånt hjärsta hans herre. John Bunyan skriver i tillsammans trusbök att Haimon hever Victor Danielsson tog trutjart vörest där är då Bullagonsfären hin heila i bardagen och avmetall i nagen. John Bunyan dag i 31 august i 1608 i London. Trus är det gammalt. Hatt det som sender åt han och jag ser bara sina Bullagonsfären och jeg har vært verden av etter stort research at det for få ung folk som kjenner til seg bøkene, så kan man sette spørne hvor det tøtninger mye å kjenne hese bøkene. Ja, altså, bare ut fra det som jeg har nevnt her av verksøyene, at hun rolig kjent, men jeg betrakter henne som en grundarstein ett öliga grundläggande ja och Guds trunne att hon är öliga bibelska bok tar vi att det är en bok som Eva tar sig i bibeln men hon citerar och citerar och citerar och vi kunde kanske sett spårningen som Philip för det här vann och sedan kylet det där som du läser där jag säger att det här är vakten och man till mina stämfrasökterna. Men här är det så att John Bunyan, jag vet någon hälsar uppenbarligen, jag vet någon drejmen, hälsar drejmaner som han behöver skriva ner. Och nu ska vi inte tillägga tydligen allt för nek, alltså vi skulle inte föra och lätta uppenbarligen att Bunyan trumfa det som ständer i wilderness, till i kärlek, men det är stoff till eftertanke. Som vi kunde så färra till god och be hela andan om att uppenbara för Jokon Erdan och så som tog uppenbara i fyra John Bunyan. Jag ska för att pröva att göra ett man har löt och tävär att spela ett brott hvis kanske onker vänkat det eller funnit det och anleta någon, nämligen av YouTube. Här lyckas några upptöker av några kapitel eller faktiskt av alla bortsinne på Bullagonsfären tan fyrre parten av det budgeten jag ska komma sin drinne på kvärstans sätta parten ner men det ligger så här hvis du skriver på Bullagonsfären in i YouTube så kan du finna ter jag halte det i den 11-12 halte brått som man så kan lusta ett så ojla gott är snett att spela för bötnen om kvalitet när det skulle sova så hon är sin dramatiserad det är något som jag gjorde för oha längst i

0: si att det rätt. Och det är kvar är relevansen till åkon för just ner. Det är ganska hårdt och vid och i sanjen jag redan gott sen det gärna. Och jag snitt ut från det som jag har sagt Jokken Sendingsna. Det här är näka som är relevant för åkara liv här nu och i det. Och inte bara i det, men jag snitt jag och i morgon. Alltså, det är spårningen gott betrakta vid åkon. Som man säger, existentiellt och jag serverar. Höjrar vi till ändan heimen? Nej, vi är lagen ertan. Vi är bara pilagrymmar i hessan heimen. Vi är utländningar, vi är främmande. Vi höjrar en öron rygg till. Och som är hållade syndrom Janne till. Inte bara till att vi är en dag färdade hemmans till ägsen här och nu att ingångten. Hända rygeliga ingången vid regimen till detta här ryge så det som vi läser i Batsbrand nästan, ja. Så detta här är detta är det som är relevant för Jokon. Hesen här, ja, lugga, en tanke att rädd. Jag får ju snacka tankar med en sida här. Så var han, hon snurr sig om kristen. Han är inte kristen. Till det han är. Men han börjar inte som det, men han var kallad för kristen. Kristen möter imuskon alajen, imuskon omstövån, men särliga imuskon falkon. Och det som är ett känt för Jesu falkene som han möter, det är növnen i Adam. Tog att en som han möter äter lealir, en annan äter värstligir vysdomar, och så möter han någon, ja, evangelister möter hon nästan. Men särskilt tar man kämre sin långt ut, så möter han imskont som man kan se att är det bara egenlikar till nästan tar i sig här nöden här, så är det egenlikar bäckar falkon som han lyser, men eisen tar sig själv. Han kommer till en boj, farfångtar bojeren som hälsning här, farfångtar marknaveren i roj. Vanity, Vanity Fair, vet jag att det är för det. Jag har alltid det var bläs, men så läst när jag men hända farfångten, hända den värstliga farfångten, som vi själva plavas det av, ett lagosje vill jag frästa i till, och till här och i hand med den andra kämmer, ja. Så lägg märke till ta i sövan med en sövan kajre, så är det egenläggande som han adresserar, som han tasar om. Så bara blev jag här uppe, så jag tror inte det. Och så möter han två mån här, andra är det misstryck och hinna är det rattor. Där får han rännande om man är till fjattel någon, och kristen helt fram, lejsynna. Och så är jag, ja. Kanske hese tingene som möter och hon som kristen hur han reagerar, hur han svarar attor och ja, det är mycket avhörst och tog. Jag vet inte om vi skulle bara göra det här på den här vägen att spela den här första parten av Pilgrimsfärden Fyrtekon och bara som en smakspröve till att till själva färre in och YouTube skriva på Pilgrimsfärden och så kom till färre och börja att lusta efter sin här. Så vi vet inte om vi klarar att...
1: Vi sänder nu fram att sövna på Pilgrimsfärden som John Bunyan skriver i 1688. Det är Heine Lutzen och vi läser...
2: Pilgrimsferien, fyrste pastor. Av fermøyne utjøkken ta øyemørsk og i hessen heimer kom jeg fram et ennån stegje her et hettle vær. Her leies de å sova, og med en svev hei jeg en dreim. Jeg drømte at jeg sa en klodd åt en mann som stod en av stene og vente seg bortstår fra husensøynen ved en bok i håndene, og en av det tungere byre av bætjennom. Jeg hukte og sa han leta bogen opp og lese i henne, men han les, græt han og pipreie, og til endans kunde han ikke halta seg langer, men skær og neier opp og sier, «Hva skal jeg gjøre?» Så stator får han til hus, og så land

0: som han kunde helt han ser för att kona och barn hans herre skulle inte söka hur så trångt han var. Men det var inte lunch han kunde tia vid det att nej hans herre tog till och enten värt hoj att han lät upp hjärtat sitt för ett hemon och för att tala såleis vid dig. Och kära kona min och tid älskar och barn mine till ute vid mer kära vine tyckare. En tung byren növer mig hart. Og her til har vi finnje at vita vist at bojer okkara her verir brentur vi elde av himle. Og hese rævli øyelegging færa tid, kona mun og munne søte smavu, ser man vim mer sjálvun sindarli at umkomast, om ikkje ein vever finst som vi kunne bjarga okkona. Tå du i ongan ut vi at sutja. Av heson gjørdes kona og bøtnene bilsin og ekvelja ratt. Ikke tog det hildo til å være satt og han sier, men tog det hildo til å være veikleika og være kommet iver ham. De skumte av seg tog å få henne færre nyer. Hun kvølte være etter eisene, og de håpet av å ta henne i sove for høtt hans her er klarende atter. Men han var loika vanlig om nottene, som han er i veri om dagen, og græt og soffa i stedet for å sove. Og morgenen spurte de han, Gås vi honom nu, visste vi. Da vestnar du kvarion, sverar han, och får attra att hosa vid dig om ta sema, men te gör då görst och syn i hörs. Te rönte nu att reka hessa tjokorna till honom borstor vid att visa sig härlig och tvör vid han. Vi kvarst hällde dig han för spott, vi kvarst delte dig han, och stund hon kvarst ju hukto att la tala och te till hans herra. Då hällde han sig mest för sig självan, Men hon tyckte synd ut hemon, och i London ber han fyrt hemon och gav sig eisen ytla om sina egna nej. Stunden får han eisen ensamhattler ut i hejan, och här läs han vid kvörst och ber vid kvörst. Så läs djinkon näkri där till honom. En affär sa i han gänge ut i hejan och läsa i baksynet som han var vänner, och i svar kusse svar nej och gick av han. Som han läs, skär han i råp som avur och säger, Kväll ska det göra för det kan vara frälstor. Jag sa eisne att han huggte imsa väger som han ville flytt. Men stod korsen i stidlor och i skilte att det var tog han visste inte kvar jag lej han skulle täka. Som jag huggte sa jag nu att en mävor som är ett evangelistor kom till hans herre och spurde, Kvå råpar du? Han svarade, Herre, jag suttar av hese bog som jag har i handen att jag är dömd att dodja och att efter dejan kommer domaren. Jag vill inte dodja och jag kan inte bära domen. Då säger evangelister, Kvå damar där ska dodja? Löjve ber ju så nekvar tro på läkar visser. Men svarade, Då är jag till sverige att hända en byren som jag ber jag bärts något för att söka mig ner om grövena. Så jag kom ju i pyn och stägen. Och är jag inte förefri att färra och i fänkehus, så är jag lika lite förefri att färra för domen och hean i att vara straffad vår. Ett hos om hettar färra mig att ropa. Evangelister säger, Er så vore chatt här, hur ständigt du tar stidlor? Mövren svarar jag, Då jag vet inte hur jag ska färra. Han fick hon ta en pergamentrodlo och här stod att läsa. Flutje undan vrejene ui tjemur. Mævren leste han, hukte spyrjandi oppa evangelist og sige, Hver skal du flutja? Evangelister peika i honom tvørstrum eina ekvelja stora fløte og sige, Sarst du at ha tronka postri her ivre? Nei, sier mævren. Sarst du da at ha blenka ljose som her spurte hin. Jo, sverra i han, til halvdige med sutja. Gott, säger evangelister, hev hatt all ljose för i eia och gack bant i måte tog, så först var suttja postre. Då är du bänkare på här, vill du till sagt vad du ska göra. Så sa jag i drejmen hon att mävren får att renna. Men han var inte kommit längt bort från husen så innan, då är konan och bötnen rakt och vittiga och de får att råpa efter honom att be han vänta attor. Men han stack fingrarna i öjrene och helt å att renna och röpte Luiv! Luiv! Ävet Luiv! Han huggde såläs inte att rumse, men helt fram iver etter fløtene. Grannhaner kom eisen ut at hitje etter honom som han rann. Sommer hilde han fyr spott, ærer høtt og han, og oppater ærer røpte og han at venda attor. Jeg vet som senast og våre tveir som sette seg fyr at venda honom attor vid makt. Annar at harvonen, og annar lealior. Ta at mævren var kommet et fitt petter borstor, hilde der korsten i etter honom, og finka han eisen kjøtt attor. Hvor kommer det at nå av mer, grannaner, spurte han. Fyr jeg hadde ivetalet til at venda atter vi okken, søtte der. Nei, sverre han, det kan jeg omøvlet til bygge jo i undergangsteget, her eisen jeg fattor. Og jeg sørger at ta i tid dodge her, om det nå verer fyr eller sætne, så søkker de djupere enn i grøvene, nyr i plasset som brenner vi eldi og svavle. Hugsi tui heldur gó grannar a koma vi mer. Kvæd, segi harvonen, skulle vi færa fra vinon og öllum tui góa som løyve bujur? Ja, segi kristen, tui såleis et mævrin. Tui alt det vi tid skulle offra upp kan ikkje lukna sama vi berst at løyde sindur av tui som søkje etter at fåa. Og vilja tui koma vi mer og leita etter tui, fåa tid som og løn som Du her som færdig nå mykje og til avlopps. Kom jeg og vite om jeg ikke sier satt. Harvonen sier, «Kan det da ta at du leitar etter, så gjør du færd fra ødlån i heimen og færd finne det?» Og Kristen sier, «Jeg leiter etter en oforgangelien og dolk av en arve som ikke kan følne, og som gøymt ur i himmelen, og trygge av her. Hesen arver verer i fire settare to i given taimon som hoa gå at leita etter honom. Du kan lese om det i bokmøyne om du vilt. Svass, sier harvonen, borster vi boktøyne. Kjemmer du atter til hus vi okon, eller ikkje? Nei, jeg kommer ikkje, sier Kristin. Tøy, jeg har lagt håndene av plegve. Harvonen sier, kom så lelig, granne. Leta kom venda vi atter og færa til hus utan han. Til at tråda omgang de ørvides knokkar og spott som ledger seg okkur i hødde, og så vysar i uisunnen egnu eion en tjej som kunne ta seg vid kile.
1: Halt han nu ikkje fyr spott, sier Lea Lir. Det satt som hin gå og kristen sier, så det som han leidar etter betre enn det vi vidhava. Hjärsta mot mell mer til affæra vi granna munnen.
0: Arvone sier, kvæd, flere dårar enn? Men lui mun rå og vend aftur, hvor veit hver en slugur ørvides heile kan leia det. Vend aftur og vir klokur. Kristin sier da, nei, kom heldur vi mer, lelir granne. Alt det vi tåsi om av sannun foa, og omframt det mengt anna du rabarst. Trost du ikkje mer, så les her i hese bautjene. Han som skriver Jana, hever vi blåe som noen vittna at alt det som i henne stenter satt.
1: Ja, harvonen granne, sier Lelir, nu jeg kommet til henne avtjer. I atle mer affæra vi her som gåa manne og hever samme lot som han. Men gåa fela i mun, vars du vegen til at det blåser som vi tror etter?
0: Kristin sier, «Ei mæver som eider evangelister visste meg å hatt et trånka porstre fremme for okkon, og be meg halda bænt et høy, her skulle vi få å vite om vegen.» Og Lelir sier, «Kom så gode granne, let okkon færa.» Så får du der på eier. «Og færi atter til hus», sier harvonen, «jeg skal ikke heva av at fylltjast vi ørvides knokken som heva givet seg fra trønne.» Nu sa jeg i dreime munnen at harvonen får atter til hus. Men Kristin og Lealir fylltust iver etter fløtene og tås av hettar hver vi annan med her djinko. Kristin sier, «Hvordan hever du da, Lealir, granne? Jeg glæver om at du gjør det av at komme vi mer. Jeg har harvonen best falt med gjerne av du av skjønnlige og rasslene fyrir du, så leis som jeg har falt, så heit jeg ikke fattelig honom så lagt jeg vent og kom bætje.» Lelir sier,
1: «Hør, Kristin granne, nu vid er og tveir einer, grei meg nu nærre fra hverjent vi leite etter, og hvordan vi kunne vinna til.»
0: Og Kristin sier da, «Det Det är slukt som är bättre då jag fäta vid hjärtan än greja från vid munnen. Men vid det att du vill vita näka om det så ska jag läsa om det ur bokmöjne. Och Lelir säger, Alvara, tror du att det som i bokmöjne ständer är satt? Kristen säger, ja, visserliga. Hon är skriva av honom som inte kan ligga. Det är gott, men vad är det så vi tvåa? Här är ett ävigt kongarugje att byggva i, och vi två ävigt liv för att vi kunde vara i kongarugjen att lära över. Och Lelir säger, det är gott, och vad mer? Kristen säger, här är det dördar kronor till åkara, och kläje som skulle få och kunna skyna som solen av himmelkvolven. Lelir säger, heter äckvilja hona lite, och vad mer? Här ska kvarstje vara gråt och rädda sorg, då han som äger hendan stegen ska torska kvarstar av egen åkara. Och varje skulle vi vara samma vi här? Vi skulle vara samma vid serafon och kerubon, skapningon som skojna så att du först inte att tåla att hitta upp att här. Här färre vid ägstning att hitta tusen och tudje tusen som är färren undan åkon till tandstegen. Ønsken at heimen gjør næka illt, og de er elskelig og heila og genga her ødel fyr Guds åsjån. De standa nær til honom, og han hever tidsi de tilsyn og allar ever. Kjøtta sia, vi færre her a suttja ter elst og vi gilt og grunon søynon, ter heila og modjanar vi gudl hørspun søynon. Ja, vi få at suttja menneskje som heimeren hever högt sundur, brent og i elte, som är eten av vittlån dyrun, drukna och sjånån för kärlagan och de hötta till herran här i stenen. Allt är gott här och ödl är kladd vid odejlig lika som vid en kladdning. Då säger Lelir, att höra om allt hettar är nog mycket till att hotäka ens hjärta, men är det nu så att det blir till att få allt hettar? Hvordan skulle vi få lot och dö? Kristen säger, Herren och i landen hon hever skrivat henne i hessa bogena, och hövs in i halt henne är att han ska geva och hon hettar allt fyrir antje om bäst vid av hjärta troa efter tog. Lelir säger, det är gott kärre felag, det gläder mig att höra om allt hettar. Kom, lätta gå en skund och hon. Kristin säger, jag får inte gynja så kött som jag vill det för jag ser byrre som jag ber jag bäta någon. Nu sa jag i drömmen att just som tar enda och hessa samtalo kommer det här att en äckvilliga blädare myro som var mitt av flötene och tar ansa och ser så ytla att allt och enon smocka och tar bajer nyr. Jag som blått är att modlöses myre. Här låg där bajer en gåa löt och bartost för att släppa upp orator. Bajer var utdolkajer av rono, men så får kristen att söka. Han hejde ju så tungt av vätjenom. Vann lukko tog, kristen granne, säger nu Lelir. Hvor komst du nu? Sannelig, jag vet inte, svarar kristen. Av hesson gjördes Lelir, jag vill jag argor och säger ältsliga vid feliga svinn. Er hetta lukkan ut og hefur gynntu og tosa om alla tugina. Gångst okkon så illa nu vid det sama. Hva kunne vi så ikkje vanta okkon åren fer okkara er at enda? Släpp i er livande bostor hene, så ska du släppa att aja hasta gåa land ensamadlor fyre mer. Nu gör det Lelir ene tvei ekvillig dik ase, og ta etnaist honon att släppa upp i orat om myrene vid tesugina som vente mot i husen hansara. Så rymte han, och kristen sa han aldrig attor. Kristen lade nu ensamadlor och brettst och i modlöses myro. Men han rönte ta alla tugina att komma upp i ur vid tesugina som vente mot det trånga porstere och borstor från hans egna husen. Ikke bär då till tja honom, ta våldet han tunga byren och han heja av bätjenom. Men så sa jag i drömmen honom att en mäver som ett hjälp kom till hans alla och spurde han, vad görs du här? Herre, säger kristen, en mäver som ett evangelister ber mig färre hända vägen för att komma till porstri här ivre, så jag kunde flytta undan rejen i och tjämor. Men alla in i här är ju nu smockar i hessa myrerna. Hjelp, sier da.
2: Hvor aktar du ikke etter lovunnen?
0: Kristin sier, Rasslan forfyllte meg så hardt at jeg helt sjåttast og lei, og så smakka jeg nyer.
2: Hjelp, sier, rett meg håndtene.
0: Kristin så gjør det, og han tog jeg han nu opp og let han få fast han botten under føttene, og be han færa leisøyna. Så får jeg ivet til mannen og jeg hjelpte honom opp og sier, Herre, da jeg heter i leien ur undergangsteget til portret her ivret, hvor er det så ikke vever lagt ur ivret om myrene, så neier færa menn få han færre vandaleiser om henne? Men han sverre emmer,
2: Hettar du ikke torskast ikke opp. Hier renner ødeltan og naslige evia som kommer av at sindarar få sindsynet at sutja. Toi ber hun navnet Modløses Myre. Så kjøtt som sindaren vaknar og ser at han fortaptor, reisest i sal hans herre ötte og ive og ødel nøyvandig endjust. Alt hettar samlast her og toi her et slukt du ikke.
0: Tå, det tå ikke etter vilja kongs at så skal være. Arbeidsmenn hansara heva etter bøye fra formånen kongs, og i iver 1600 år finnest vi at røyne at bøte omgrundalegi her, og så vidt som i veit, om minst 20,000 vaknar av gråte og eire støtter nir og hesa myre. Ja, hon hefur slukt millionen av gåvun og gagnlegin lærdomun, som gjøknan alla tugir hefa verið sender hér ur öllun London kongs. Tei som hefa skilat og sía at slugir lærdomar eru besta tilfær at gera fast grundala ef. Men hesin blåti mótlausis myre, og te heldur han á at vera kvært så vi han verur gjørst. Vist tå etter lovgjøverans bøye nekke av gåvun føstun løvun gjørst mitt i kjøkna myrina, men slukar tøyer som nu støyer så nekve åranske opp ur henne, og eisne og veverskifte at hese løyer er ring et sudja. Eisne hender det at sjamanen etter ørar fire dæmon, og så støyer de øre med vi og være utdolka hos løyen i her. Men ta en fyrst kommet inn om parstre, så grunden først. Nu sa jeg i dreimemunnen at Lea Lir var kommet atter til hus, og grannar hans var å komme vidja han. Sommer kallet han en vidjan mann, då han var kommet atter. Ærer kallet han en bortling, då han nækran då beit til at færa vi kristine. Oppa til ærer flent og et honom, då han var så raddor og søtt, det kan vi rette sam. At vær efær nævstea, så skulle jeg ikke vente atter for en sluk og tro på leika. Her satt nå Lea Lir så hamer mittelen tarra, men så at enda noen ventes tåse ivra nær kristen, og tar fåra grunne at honom, og ta gjørdes Lea Lir meira malmige latter. Så mige at sia om Lea Lian. Som nu kristen helt fram ensamadler, sa han lengt bortur en mann som kom tvers om fløtena og der møttes nettopp her som leienar Tjataimon skor og kvarriera. Hesen medover et verslior vysdomur. Han bo i boinon kjøtlet snilte. En ekvilja store boir som la nær vi undergengsteg her som kristen verjor. Verslior vysdomur visste jeg sinter om kristen, tog i ta fraktest alla stegene at kristen var flyttur ur undergengsteg. Og negv tås vær om te, ikkje best her og hans regna boie, men voie kvær. Verslir vysdomur gittet tog vita sama at hetta måtte vera kristen, da han sva gusse tungli han gikk, og hørte gusse han soffa i og gav seg og tøylikt. Han fortu iver at tåsa vi han.
3: Her gav vi vinner, kvær atla du der, to best så tungt.
0: Kristin sier, «Det måste du väl säga att jag ber det tungt. Jag har aldrig inte nejar människa över både tänkare byrå. Vad är det färre, spörs du? Jag ska säga där, jag är alldeles till trånga porter här ivre, men är det sagt att här ska jag få att vita hur jag ska släppa från byrån?» Och Värsli Wistam sier, «Hever du kono och böden?» «Ja, men hendan byrån tänker mig så att jag då inte är gläst om dig som avor.» Det fyrir mer som i hei kvartje kono, etla bøtten. Og Værsli Vistam sier, «Vil du lurt etter mer om jeg legger til henne gårda?» Ja, det ville väl om det är sån hon är gå. Det är just en gå rå vi mer tarvar. Min sida, så mälig är det till som tjotast att släppa därifrån byret inne. Du tog för att ångan fri och i sinne för. Ej helter kan du glädja till i vita gåa och ta skickningar och god har vi givet här för en tag. Kristin sida, det är just det och jag söker efter. Jag släpper från hese tung och byret. Men sjálfur fæ ég hana ikkje av mér og öndjun við landanum her som ég fættur verð fyrir fyrir að lita hana af herun múinum. Tói fær ég nú hendan vegin som ég segir þær fyrir að sleppa frá býrinu. Verslíf úst ámur síðan. Hvor fægt ég að færa hendan vegin fyrir að sleppa frá býrinu? Kristin sýr. Það var en meðavur som tykti mér að vera eggvilja erlýr og rattilýr personur. Minnist mér rætt æðir hann evangelistur. Skam fæ hann fyrir það, sér verslíf úr stámur. Og í allari verinni ikkje vandafullari og torfurari vefur en hesen og hann hefur vist þær. Og þegar farstu að sutja, heldur du á að gera eftir hansara ræg. I gíti, þú hefur langur rönt nekka á því. I sutja, þú er smurtur og í rúnu úr módlöysis múri. Men þegar du ikkje er lúti á miklun og í mötur fyrra mannunum á hesum vegi. Lortan vet mer, er jeg aldri enn til jo. Og hese lei ut og gonger kanst du vanta til å møte møye, pyno, hungre, vanta, nætjen leik av svøre, leivun, drekun, myskre, kjøtta sida, deianun og ödlun, idlun. Alt dette er sannelig sagt til jeg kan mengur vittna. Og hvor skal ta en mæver så tanka leiser tveita seg selv om borster for det at en fremmander melder noen til det? Kristin sier da. Men herre, hentan byren av bætjemunnen mer reveligere enn alt hattar som du har nevnt. Nei, jeg legger ikke ui hva som møter mer av venen. Verst, jeg kan være løster fra byrene. Værstlig vursdommer sier da. Hvor så går man den byren, jeg kan jo ha det. Kristin sier, «Jeg tror jeg det les i hese bok som jeg har her i håndene.» «Jeg har vært ikke til i hoksei», sier verslige vissdommer. «Og så gjekst til som øren einfalden menneskjon, og i fåast vi slutt som det ikke er for jeg skjelja. De vera forstyrra og i høttenom, og hendan forstyrring gjør ikke best ein mann motfallnan som jeg så ikke to har bliven, men hun fær menkan at teka seg av manna versk fire.» Og det fyrir jeg vinna neka som man ikke sjálfur veit hva det Kristin sier, jeg veit hva det og jeg vil vinna. Det at sleppa fra mine tunk og byre. Værslig vissdommer sier da. Men hvor vil du endelig færa hentan vegen for jeg sleppa fra henne? Her som så nekvar vant i høtter det. Så mye meira som om du bæst hei tømt eða lústa eftir mér, kun du vust þær eina æra lei at nóa þær út og innskjur, og þannig vera nøddur að renna þig út í allan hendan vanda. Ja, hjálpen her fyrir hond, og þær vil ég leggja træt, og í stegin fyrir allt þetta illa farstu tryggt og vinskap og verur nøgtur. Kristin sýr þá, og herre, vís mér hvað þetta gerst? Það sýr verskli vísdómur. Ja, hygg. Og i bygden i her ivre, hon eitur dikt, her bor en eggvilja skilagåur og avhilden mævur, som eitur lovbunden. Han dår vel at sleppa falskje fra slukken byrån som tøyne. Jeg veit at han hever virka negg godt og hendan hot. Hertil kan han vel at grua tei som bliven for styrra i høttenon vegna byresøyna. Til hansara skal du færa, som jeg sier, så verður du hjálpen við það sama. Du hefur best ein knappan fjóring að genga til hús hansara. Og skuldi hann ikkje verið við hús sjálfur, så hefur hann ein son som en frá lukur unge mævur. Han eitir Falkalýr, og du lukka vel som hinn gamle sjálfur. Ég sier der, at her sleppir du frá byrutuinu. Og du ikkje til sinns að færa aftur og í bógin som du ert úr, og þegar vil ég heldur ikkje mæla þær til, så kanst du senda bó etter konu og bötnunum og fóa þeir tiltuinn her til bygdina. Her hús at fóa til lei og fyrir lutla pengar. Vörunar eisne bægjegóar og bóiljar her, Og det her kommer ivalest eisen jeg gjør lov til en lukkeligere, at hun her vil at byggva Arthur og avhilden mellom grannar, som er rattelig folk. Kristin stod nu og ivaist en løtto, men så hoksa han som så. Det sagt og jeg som går med over skyer, så man vil ha klokast og fylltja raven hans herre. Han spurte tog, «Kvann vi skal fære for jeg kommer til husene til jeg som heiersmannen?» Verslig vustammer sier, «Sars du hadde hua fjattle?» Kristin sier, «Ja, det så ikke jeg kjellige.» Verslig vustammer sier ta, «Du får bare iver under fjattle, og først du hus og du kommer et, og hans herre.»
4: Linden sender nu framhaldsøvna Pylagumsferien som John Bunyan skriva i 1678. Pylagumsferien vil send kvann torsdag klokkan 21 og ender send verur mikedag klokkan 16, frødjadag klokkan 23 og sundekvald klokkan 23. Eisne blir til at høyra Pylagumsferien av linden.fo edla av Ørundstrøymingar tænastum. Ja, da var så første parten av Pylagrumsferiene. Og hun har vært disse imiske personene som han møter, imisk som møter hun alene. Han leser en nær bok til han legger som her og hendene blir han vaktest og gjennom. Og ja, til sted. Jeg har alltid at ja, men de har det så ofentliga väl att få något som tankarna om det här imska uppa plus och i munnen ägna livet när man läser hans abortsnär. Hon har stående gammal, hon är ja, hon är 300 och 300 år gammal här alla. Jag har alltid att vi arbetar för att vi är för att höra en sang som heter Pilgrimssangen till Jan Groth. Som synger her fyra kommande.

Ja, nu är jag kommen hem, säger pilgrimen i Hälsosandjön som Jan Grott sang för jag kom. Jag hade också Hamelsen där vi skriver andra sandjön här. Men vi tar så kurser hårst, ett lust efter första parti av pilgrimsfärerna. Han förskar omsättningen till Victor Danielsen från 1964. Og som sagt, så kunne du bare fære inn på YouTube og skrive på Pilgrimsferien, og her fortsatt de så atler partene av fyrre part. Her Bodin Kjall, hun bort sunter og i tvei. Så nesten det skilje at først da Pilgrimer som vi har lest i hese Bodin, her ser han Abira og Asse, og han må rymme fra Koni og Bøtnum. Og ja, det kan man hula ja. Ödle sig her tingene som henta i bodjene, det kan man hula ja nok så langt om hva ligger uges ned. Og ofta i bodjene stender eisne bøybelska henvisingar til skrifter, va? Kvært til dem som Paulus sier at vi skulle etter etter skulle vi betrakta okon, vi skjolt om vi det var gående i bøtten, skulle vi betrakta okon i måte gos rydse som om vi ikke hadde det, altså det ikke darver okon, så at Jesus vil okkara fyrste kærna, ikke? Ikke du, han sier så sjolver til at gos ta på inn i land, og så gjør det, det er så innsikt. Men, for jeg kommer alltid til, jeg sier, hatt av oss for fyrste parten, og til som jeg har hørt mer om til at jeg kunne følge inn på YouTube og lort det helt til. Til enda av to i Gossian. Klara Tvarstrom sier, ja, jeg sier Anna, som utenfor stegen, Gossian som kommer inn og vil bli velkommen, men han skal leke så fryktelig til å gjøre noen æren til. Iva Borgen og alt det der, og bare det igjen vi appellan. Vi får kanskje, ja, jeg skal ikke gjøre rundt om det, at få kanskje omkring inn og gjøre forstående og prate om hese her hotøkene, og hva det som henter i hese Borgen, og hva det mørker til for jokken. Sattende parten av hese Borgensferiene til ta i ikonen hans her. Hun vil se om det ikke kattet for Kristin, hun vil kattet for Kristina. Og tarra, jeg halte det var fyra bøtten som de hette sammen. Hvordan de så færre ut av sommerferierne, og hvordan så gikk tajemon. Men annars så gjør vi det her i måneder av tog jeg at ferien, hun ikke lykka til ætlån til, men annars alt som vi så gjør i. Og i hese bøtten her, at det i mest som møter okken, og med annars tekna noe lunch tja kristne at komma til det her til som der i bøtjen kallar for det trånga porskret og komma til krossen her og i byran som han ber av världslån kan rådla av honom det er det syndra örvis i Kristines utgav her gong til han ikke kjøter fyr og det er så lest när i mest tja okon som vid geng och i jöknon efter farloven herrans, om vi så kunde se. Vi hade vi för att höra ett sårigt pilgrimslä att rädd Synöve Anesen för sin tjejer. Det är sin norsk, vad heter nu? Jag är en pilgrim. Jag har alltid tittat samma som Ingo Reine sang för jag kunde göra det, men vi får prova vid om det inte är tjejer.

Synøve Arnesen. Av Anna Flova, Johannes som heter A Beautiful Life. Her hørte vi så. Norske utgaven av Hesson Sanjen om Poor Wayfaring Stranger. Jeg vet ikke om det kan skal kjenne han og en skån, men av norskene heter han Jeg en pilgrim. Jeg har funnet gjerne Det Petty og en av det elsker jeg, eller vi kunne tenke her Kanske han jobbar en skån på Wayfaring Stranger till Eddie Matthew och hans andra män Lawrence Masala som syns jag inte har sagt det bra låter till.

var nok bare en instrumental utgave I helt at du fikk sin tross Andrew men og en skund gjør han det som I am a poor wayfaring stranger til det sikkert hørt han flere fyr men at det var Synova som sank han og norsk og hvor spiller vi et handtann til for at jeg sammen om sendingene som nå kommet et enda til tog I at vi du hesser sendingene her var vitt Just hettar hot är ju som kallas för att vara pilgrimer, att vara främmandor och I hessar ver, palmar kan det nog där fyra. Men mitt land har det ett brott, första brott I ur pilgrimsfärden, tja John Bunyan. John Bunyan själv var det som man kallar för puritanare, det var en rörsla som var negv. Utbredt I särskilt England I 1600-talet någon. Men det som hände var att det blev öliga förfyllt och det gör det så att det är portanare tar flytt till den nödja den nödja värna kan man säga inte det himmelska men I till Amerika och det är till den staten som som eller flera av de staten som kom eller blev stånare I Amerika och den sammanhängande staten blev upprättade till var puritaner som grundlätt och tar staten här I och han arveren sövlig arveren I Amerika från puritanaren han har varit erkänt kan man säga Och det kunde att som man ser från början I av olja och hur värst om man är och hur vi söv att granska om det. Men det var så John Bunyan som puritanare som sätter fångstlig sen för Arne Hans och Dörr I kravar detta stå här I 1608 års tror jag det gammalt. Här I han sitter I fångstlig I Vi nek nek var. Men ølja ser det avhåverst, og det kan lære okko nek eisne. Vi dæv, så hvis du vil ho at høyre sendingen ennå fra 3, så kan du bare færa, eller hvis du ikke finner alle sendingen av vi, så kan du lurt å I kvall klokka 2, eller nått klokka 4, eller endre sendingen av leierdegen, eller anlenten det, holdt om tro I bryr sendingen, men Och då måste man ta så börjar man ut hörsliga om pilgrimsfärden. Ett lätt och färskt annete är att lorsta fynda och morgonsändningarna fram och så kan du lorsta efter hesar sändningen och nekvån örongån sändningen som lite här. Och vi hesan öron så får jag säga tusen tack för att tid vill då vera vi och kunna bilja långt och I hända morgon. Tack för det.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvann mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månader klockan 5. Minst till! Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen och lindorna.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen. All

0: vi så först och nio.
1: Ja. Det är väl lite lättare. Så hej en dröm om att vara ett ingenjör. Jag är så unga min om utbyggning. Så jag får ner och tog ett atganskursus. Som var det ett år för att supplera sig för att Så det är väl 22 år så låter jag ner till Köpmanhavn och gäng skola. Ja, Köpmanhavn är en öde. Vad ska man säga? Hundalig bojer. Men till resten av bojer man vill säga bäpa gott och ont. Alltså för en 22 år gamla är det också en läggare fröstingar. Det var som man säger så var det bryr jag gänga bojerna som unkar och det är bara bonde på sig. Men så det är flott ner till Köpmanhavn då. Man tar upphandla mig på sig, ja. En större boj som Köpmanhavn, det här är några fröstingar. Tar man så var ensam eller så. Ja, så skulle det snickla, alltså. Stannade mig åt det, ja.
0: Det här skulle vi tacka läsa,
1: ja. Ja. Kan vi tacka en sång till Hillsong som heter Jesus, I need you.

0: Så jeg flott til heim, og så fikk jeg arbeid til Palm Offshore. Arbeid i Norra, så jeg var tverviker i Norra, så var jeg trodde jeg ville gå hjemme. Før jeg så tilfeldig så pratet vi om lærerne ta Anita og Ottmar Tausen om Logos Hope. Og ja, vi pratet sin datter fram, og tog faktisk bare en avgjør om hva var det. Det gikk så så fyllt sin ekkert måneder enn før, men august 2013 så får jeg ombord Logos Hope. For å prøve å ensamme alle steder, før jeg alle var nere til Thailand og får ombord der.
1: Hvordan kom du ombord av Logos?
0: Ja, så det var nok lenge turer. Men jeg flyr ut til Phuket i Thailand. Og her er så ble jeg avhøntet og følt ikke for skipen. Da sier det jeg og en svensker ble avhøntet da, og vi fikk å lykke til å helse på en annen, og så ble vi et hotellkammer, så vi får ombord som lestrikere. Her på så, som man sier, en av vanlige viker fra månad att fortsätta. Som det där. Det var att hjälpa mig till vid att man har tiltag om bord. Eller kunde man få ut och häva möter i en sån kyrkjön och samkommande landet. Vi var då också stått i Thailand att man kom ombord. Så vi sällde till Sri Lanka. Och här låg ut så fyra viker. Det var något speciellt. Lærte nok så vel de følgene, lokale følgene som var ombord og hjelpte til, det lærte man vel å kjenne, og man ble veldig vel. Og man lærte det øke rundt her som skipet la, det området ble man kjenne nok så vel, og man følte seg nok så hjemme her. Så for nu skipet la i Colombo, Høstand og Sri Lanka, det en øyelig stor bojer, men akkurat det øyelig rundt om her som skipet la, det blir man kjenne vel, og man husker hva man skulle føre, at man skulle kjøpe også et eller annet, og huske hva kaféene var, eller strandene, så det var også stolt. Og her kan jeg så takke en hending, her vidt vår, og min kyrkje hadde møte, jeg halte bestemt at vi sunko Los Angeles og Trimumal, vi sunko enskon, så sunko vi av tveimån, altså lokale malen, og jeg halte, hvis jeg ikke var høyskar, så sunko vi av det som heter Tamil, altså det som folk kanskje kjenner som Tamils tigerne, og så sunko vi av, ja, jeg halte enskon kallet det Singali, altså et man sitter med utsjönda parsten. Här är öllet. Man ser blå ut. Borgar krutsch i Sri Lanka. Men när så kommer en kyrkju här. Det kommer att blåprysa. Samma herra och frälsare. Och sen bara mal. Och det här var det största upplevelse.
1: Fick du det vita då? Och har du det? Fick du det vita att han har?
0: Nej, jag fick det vita att han har alltid.
1: Så hade far vitat om att det var strujande parter som sjunk samma sanchen. Gör det sig åtsula gott?
0: Jo, helt säkert. Och det kunde fyrtjöva. Det är folk som har livet och med utkrutsch. Alltså kunde vi inte fyrtjöva små ting som vi möta. Vi ökar dagligt det, ja. Tills man blir det, om man säger så. Det blir lite av en annan.
1: Tamma fyrtjö.
0: Ja.
1: Fyrtjö man som rensar man ju tallarna.
0: Vet du det?
1: Ja. Ja. Till David, det som också om man spelade om tid till att ombord och Logos. Det var uppgavet hejt oss ombord som lättare.
0: Ja, det var några ymiska uppgavet. Alltså, det var allt för att skifta perer till att testa röjkalarmar till att lägga kaplar till att reparera imskar låter till manningen och till att göra imskt vid lycka halt så uppgav när det
1: var det väl intressant?
0: Jo, det var det så var det stått lite fackligt, det var det Eisne var det veldig oppbyggelig til å suttje, da man var møte, eller sangløtter ombord til dem, her 400 folk fra, ja, trus i Imersk og London, tilby og lovpris og samme herre og frelsere. Det var veldig størst, det var det. Og bare at jeg føler seg av å være ombord her, og vite at jeg, at jeg gjør det ikke for pengene, men jeg gjør det for å tjene. Samtidig så vokser man seg forløst som personer til at man slipper å oppleve disse imiske kulturerne. Altså vi var i Thailand, vi var i Sri Lanka, og så får vi gjøre til arabiske holdighetene.
1: Hvordan vet jeg?
0: For meg var det største opplevelse, det var det.
1: Hvor?
0: Man etter det, jeg slipper å oppleve seg med denne. Men så følte seg det nesten at det kom og statssensorer ombord og skulle godkjenne alle bøkene som vi tøtte i bøkasølen. Det er iraske men også nekve at vi selte arabiske bøybler og at det ble kjøpte reisene.
1: Hvordan tenkte jeg sammen?
0: Jeg vet ikke.
1: Altså leie han slør i de egne at han så kjøt et eller
0: annet. Det var veldig akkurat. Jeg var faktisk ikke så ordentlig etter Ginsvirs.
1: Det er nesten sant å vite.
0: Ja, ja. Jeg vet faktisk ikke. Så lanket du utlendinger hos London heter du et ølfrals. Du kan trykke hva du vil, du har flere kyrkjer hos London til utlendingene. Men jeg heldig, det imponerende at det skip som låg oss håp, altså. Det skal ikke nek researcharbeid til å finne det og hva høysende man lever, du, ja. Jeg heldig, det imponerende at det skip kan vite så langt.
1: Det må være ikke at det Båten og sjølven at båten kommer til Jesus, han?
0: Ja. Altså, så føles det, altså, at man profilerer seg vidt her, at sælge bøker. Det er ikke mer enn det, han?
1: Jeg vet, hvis man tenker Lux Hope, det er jo en faktor som man kan gå se en flotende bøyer.
0: Ja.
1: Vi øtter dem hentelikon og mulig om ressurser som man bor her. Hvordan er det også med at være vi som flottende bor i noen? Jeg tror alle funksjoner vi har, det er jo vese og vask og vatten og møter og forskjellig skal repareres. Hvordan er det vi er som flottende bor i som flottes fra sted til sted?
0: Det er det jeg synes det er litt ganske, men det er nesten jeg stod til å bli seg alt. Så jeg vil jo færa nekkfalt til bare at hava enda bo i en køyrande, ja. Så jeg vet ikke, pratar vi folk som har vært vi er at han har at om at er det virkelig det verste, kun det er selvfølgelig ikke kjørt bitte gang hvis det bare får ut kurser, ja. Men det er nek at høy særlig tar så stort skip kommer til en bo i jo. At man på tannveien kan gjøre et øl og størst arbeid, ja. Jo, jeg halte det til verst, og jeg halte det til det gjør en fantastisk arbeid. Og det er at man bjør bøker for mulig av penger til folk som kanskje ikke har hos en egg. Men det er ikke mer enn det. Man stoler lokalen, kyrkjen og samkommen, man hever imestiltet ombord, man får ut og ja, det er forskjellig imest nøyalt på arbeid og på øyne står det avvirskende.
1: Jeg husker om det til dem til Torsan. Et at jeg har vært i Klaksvik eller et førere, eller hver dag sier, så er det en bøyre som kjører von Torsan, med hiv i atter høsmål er jo først. Men ombord er det flotende vatene som flytes fra bøy til bøy, er jo et størst tal av Imuskon Maldon.
0: Ja. Hos Maldon bor det engst. Du har sittet og omhoks affærer, og så sitter det dusk engst, altså. I alt det man kommer nok kjøtt etter, altså. Så man dora sinter, så kommer man lengt, og så kanskje man blir bare bedre og bedre til det. Så hvis man nekker sitter og hokser, det kunne hokse seg affærer, men det kanskje sinter. Bent for malen og så, det skal altså ikke være noe for det, det skal det ikke. Det er det at man er folk fra så någon London pratar så någon imsk tungmål att men det är inte närmare att kommunikera ens kunna att bara är pärsta inte helt 100% stunder ja. Ja, man är ganska tål och kan annan och man ser sig ganska mörda silja är vanligt
1: man kanske brukar det här där man kallar för fingerspråk
0: ja, östen där, ja, ja.
1: Det var ju ofta en touch man öra längt till att bruka fingerspråk
0: ja, touch man längt, ja, ja. Det går så gott an på, ja.
1: Till rejsen måte kommunikerar vi.
0: Ja. Det kan man komma lätt vid.
1: Det var skoet jag hade lärt sig att.
0: Ja. Jag nu säger att jag har varit av bytskolan i Hildrud. Här har vi en gåan vän som vi pratar gärna vid. Och han och näkare vän, men också så blir en balk som de kallar subculture. Så jag vill gärna höra en sang till dem som heter... Forever God.

0: Men jeg prøver å ringe til maskinmesterskolen i han, eller vinnarskolen, og spurte om jeg kjører plass etter. Jo, det har vært det. Så januar 15 så får jeg altså maskinmesterskolen. Jeg lager en UBO her i han. Så jeg flott til han her i skolen. Jeg møtte konen som var i Asne. Det var bonus.
1: Det var prikker nye.
0: Ja, det kan man säga, ja.
1: Gåk konen i krona massen, så blir man säga.
0: Ja.
1: Vad säger du om det?
0: Det är ju pur och sant.
1: Ja.
0: Konen som har ölen, jag kan säga för mig att ja, hon hjälper oss mer och munnar till hennast. Vela ju och lytter mig upp.
1: David, det är gott. Jag har gått bergland.
0: Det är helt säkert.
1: Och grundarliga.
0: Och grundarliga, ja. Och det här alltid för att hon börjar är att familjen och jag har otroligt mycket att säga. Jag minns att jag blev kommer och säger pappan Röv och han säger att vi var blinder. Jag minns ju att Gustav året där med också. Vi var blinder som vinnmän. Och det här alltid är att den här vinnarna till människa. Jag har haft otroligt mycket att låta samma pappa men jag visste inte att mamma är dess lista. Så mina föräldrar betyder öliga läck för mig. Samstånd som att mina fyra föräldrar betyder öliga läck för mig. Ja. Jag kom in i den här, jag finns en otrolig god kona, men jag finns en god fyra familj vi. Det är en otrolig läck att säga alltid. Jag har föräldrar till åkon er åkon väg en god stol. På kurs och matar. Jag är inte ens mer bättre. Det är alltid inte.
1: Jag ser att David att du har ett otroligt breja goda bakgrund.
0: Det vill jag absolut säga. Kanske inte alltid du har visat det, men det är något som jag sitter otroligt och tar en pris på. Och något som jag är otroligt glad för. Något som betyder ölandet för mig.
1: Men jag vet inte David, det är otroligt gott att ta med dig höjda.
0: Det hoppas jag. Man ser det kanske inte ofta som man borde. Det är så att jag vill släppa ut på dig.
1: Ta rör man vid några hjärta stränder.
0: Ja, det är det, ja.
1: Det var skoet jag hade lärt sig att.
0: Ja, och nu apropå vi pratar om svåra familjer så vill jag gärna höra en sangtja, Annika och Sigrid. Ja, det är så svåra mor som synker. Ja, jag har alltid en otrolig god sanker. Det är just en pappa, en vinnman som är skrivande av Sanchin. Och jag hade bara skulle höra Annika och Sigrid, jag vill röra vid.

0: wird jaschta la tachfiatu vilukoma irot schula klaveratu kom oman her til lintenat fortelja om ontet liv.
1: Ja. Och jag vill säga stora tack för mig och tack för möjligheten.
0: Vi tackar dig hjärta för att du har lust efter sändningen.

Gjerstadslottet är tonläggarsändningen för ung och lindorna. Kvann mig dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Gjerstadslottet klockan 4 mig dagen och lindorna.

för jag fjackade runt om i fjällen. Så får han till bojen, sa de bara. Och vi känner hur sön om det är, att det här skulle vara ett gott. Han måste faktiskt röka ner ut, så har han öttet tandbojen. Så det är allt hotök, bibelsk hotök om åkon. Abraham är ju troarfärgen till åkon. Att han kallar åkon, han har matan. Och visst du helt det är en god att kalla det till ett naturligt land, så måste du trycka om att så måste du trycka så är som Abraham tror du att han tror och väntar i hendans stegen ett litet land det kan du kalla det för som har fastan grundvall och kvar som är byggmaster och skapar är god, det är alltså ett himmels ett icke hanterbart icke ett tojmeligt land som han har kallat oss till. Ja, men vi är och i hesar vera, så hur skulle vi göra? Vi skulle göra som Abraham, vi skulle betrakta oss som utlänningar, som främmant i hesar vera. Gå för att höra det är gott sen, nämligen Sinja, en sådan sang, en, han kallas bara för fjackare.

Ja, ein flott andakt her I morgun fra Hesabodjene, at neiot. Sinda jottan til neka som vi må lære okon. Ærlighet, åpen, jeg vil åpen for gode, og si om akkurat som det Du, han ser det for vi inn, men han sier såleif sånn her, at jottan vid sinder okkara, så han trofastor. Och rättvisor, han fyrer sig av synden här och rättsar och kom från att lära och rättvis så vi halter oss själv och I fångsle av åkara listan och tråden tar vi inte er och ärlig för god tid och hjälta därför hon tar vi så det som det ständer I Bibeln här vi vill ha fjötra, vi vill ha bunten till det cirka Här snatchen är det som andakten. Hej, men som sagt, Janne sa färvdomen och låter jag ta sig om Pilgrimen. Känner den svenska sang som en förengel synker till nämligen Ingal och Reine som synker en sang här. Jag är främling, jag är en pilgrim. Skulle få prata lortet då.

Het is zo, Ingolver Arenda. Allerhets, samen wie hebben net gekomen om te stenten. Ik heb wat hier. Ik had het daar eerst. Ik weet niet, als je hier soms vindt, ja, samen wie om. Maar daar, oei, min die maar bij raad. Ik neem me al. Hij is er een vloer in de Genji om hier veel te delen. Er komt ver vloer uit 2016. En hier in het middelland is een heer Svensje Sankeren. Ja, er främling. Ja, er in pilgrim. Kvät er tefyr ett hotäck. Ofta ni hör man ho att bära utsättat att lämmelajkan tar vi komma till himmel sen det. Det är det isen. Men verlajken är att detta rytje är långt nu. Om man så kan säga himmelen är det att det är urslit. Det är utan som i himlen så gör spelsmynten. Ett av gör som det är i himla spelsmynden som är rätt i AHA-värld och tog hävda tydning och vi betraktar och vi häsade gångtene och häsen och häsen fåltar löven och vi urslite ett av gossi tess och vises hinemän och till alltså tydning tja och hon, inte bara till att säga att hon händer i faun och säger nu för att jag bor igen till vid annars är färdig henne för att jag ta komma vid henne sagt in i det lovade landet ta ja, det är ett lovade land men det är ägsende galtande nu och det är mitt andra sådja vid och jag är en avhörda bok som eller det kan man gå sig för tolka på sig ur en avhörda bok som blev skriva eller kom ut i 1678 och till händan här som jag har vist till nekla fjärs och i hälsa sändningarna. Den här borgen sa John Bunyan Pilagrundsfären och kvät ert här för en bok. Hon kom ut i hälsa sändningarna. Hon kom ut i 1964 ur Fuglafjärs. Victor Danielsen har omsett henne ur Angelskonstenter her og så hun enderbrenta og i 1904 en leirkjør noen men henne bautjen hun ja, skulle kanskje bygge vi at lyse tjanskonstenter 18-4 om henne bautjen og i husa noen eller omslag noen av bautjen her stendte så er snart Pilagrundsfären efter John Bunyan är bäst kända och mest utbredda kristna bok i heimen och boken som nästa biblen är tutt till flest tungomal. Pilagrundsfären var första skallsöva skriva i enska bok heimen och ta första hon var utgivet för män att skriva galsöver. Om hesa bok vill sagt hon är mätasta myntasöva och i näkland är sett och bränt. Så mycket majra ontronarverst är detta ta huxaber om att banjan var lajkor med. Han säger själv i samband med att boken var till och han är för under att skriva hesa söva tog om mynt och sjåner är ströma med i hova och så står han mån att jag tutt och knappt fick stunder att skriva där nyr. Jag sa någon var det heter antaliga åpenberingar som jag har varit tusen och åter tusen som har varit tusen och åter tusentals människor till frälso, sikning och lärdom senast och tror inte var John Bunyan var born i Haim 28 november i 1628 i Eastow när Bedford i England. Efter Mikla Salakvöl var han omvänder ur Sintalövsynon och gjordes till ett störst vittne för herran. Under stöden James Annars var ångonlöft att predika år gods 8 för statskyrka Englands. Hetta far på förra korsen i John Bunyan och att kunngöra glädjebådskapen. Men i 1630 var han akkarder för att halda av lovliga gottstjänster som inte samsvärde av vid lära Church of England.
Vi tar at banjan av samviske grunden ikke vil til slippe samføringen, så er noen hver han setter i fengehus i Bedford. Her han sier at i 12 år. Her skriver jeg han midlen ærer bøker på Lekkersferna. Underserer tronken om støven og svarer løyengen. Han sier at så svart vær hånden at skiljes fra kona og bøtnen at det kjentes som at skrige kjøtet fra beinen og kroppen hans herre. Og at vite at hans herre kære og li og er fatakt og nei når hun så reis under hjertet hans herre. John Bunyan skriver jeg til sammen trusjbøker at Heimon hever Victor Danielsen til trusjert forrest til er å bøllegangsferien hin heila i bardagen og avmetall i nøye. John Bunyan døde 31. august i 1608 i London. Trus er det gammel. Hattet jeg som sender ut han og jeg ser på hans pilgrimsferien og jeg har vært og jeg etter stort research at det for få unge folk som kjenner til seg på hans så kan man sette spørne hvor det tøtninger mye at kjenne hans på hans. Ja, altså, bare ut fra det som jeg har nevnt her av verksøyene, at hun rolig kjent, men jeg betrakter henne som en grunderstein, rolig grunnleggende, ja, og godt strunne, at hun rolig bøybelskende bort. Det vil si at det ikke en bok som ivetekker seg, ikke bøybelen, men hun siterer og siterer og siterer, og vi kunde kanske sett spårningen som Philip for det här vannas i den kylet ut där som du läser. Där jag säger att här är vakten och natt i mina stäffrasötterna. Men här är det så att John Bunyan, jag har någon hälsar uppenbarligarna. Jag har någon drejman och hälsar drejmaner som man behöver skriva ner. Och nu ska vi inte tillägga tutningen allt. For nek, altså vi skulle ikke fære og lete oppmeringene til Bunyan i trumfa det som stender i bøybenes, til kjærlig men dette er stoff til ettertanke som vi kunne så fære til god og be hele andan om at oppmere for jeg kan ærte noe så som til å oppmere for John Bunyan. Jeg skal prøve å gjøre etter mine løte og til å være at spille et brått hvis kanskje anker fengt det eller funnet det og det heter noen nemlig av YouTube her ligger nekrar opptøkker av noen kapitler eller faktisk av alle bøtjene på Ilagansferien tan fyrre part av det bøtjene skal komme sin drinne på hver tan sette parten ned men til ikke så her hvis de skriver på Ilagansferien inni av YouTube så kan de finne her jeg halte det i den 11-12 halte jeg brått som man så kan lusta etter, og det godt er ikke nødt at spela for bøtten om kvalitet nært at jeg skulle sove så hun er sin der dramatisere, det noe som jeg gjør det for oha lengst igjen 15 år siden nei, det mer så ja, vel mer så oha, nei, jeg tror ikke at det er tida nært av her. Men det är så det och jag tror om man har lött att spela första parten bära kyrkan släckan håller en timme så kan man höra synter om kvart det är och kvart och John Bunyan är och jag säger stövande eller jag säger sövande det kunde vi ganska teach men det har vi hur ganska att jag lyckas säga ett av trät och det är kvar är relevansen till åkon fyrs ner. Det är ganska hård och vid och i sanjen gör det en god sen i Janne och ägstning utifrån det som jag har sagt Jokens händelserna. Det här är näka som är relevant för åkara liv här nu och i det. Och inte bara i det men ägstning gör och i mörd. Alltså till er spårningen går så betrakta vid åkon som man säger, existentiellt och jag sa det vi är. Höjrar vi till ända hemmen? Nej, vi är lätt en ertan. Vi är bara pilgrimmar och

Ja, nu är jag kommen hem, säger pilgrimen i Hessens Angen som Jan Grott sang fyra gång. Jag har inte också Hamelsen där vi skriver andra sangen här. Men vi tar oss också för hårst eller lust efter första parten av pilgrimsfärna. Han föreskår omsättningen till Victor Danielsen från 1906-4. Och som sagt så kunde det bara

upplysningar till skrifter, va? Kvätt kvätt till dem som Paulus säger att vi skulle efter detta skulle vi betrakta alkohol, vi skulle vi där var gående i baden, så skulle vi betrakta alkohol i målgås rytter som om man vet inte hade det, så det är inte där var alkohol, så att Jesus vill och kalla fyrst i kärnas inte då han säger så själv till att gå så ta på in den och så gör det, det är så inte sagt, men för jag kommer åter till så här, att det var så första parten och till som jag har hört höra mer om det, att jag kunde få in YouTube och lusta helt till till ändan av tog och sjön. Klara Torström är här. Ja, jag säger Anna som är utanför stegen och sjön så kommer in och vill bli välkommen. Men han ska läka så fruktligt i jöknen är en tä. Iva Borgen och allt det där och Bardägen vid Apelan. Vi får ganska, ja, jag försöker se gärna runt om det att få ganska omkring in och utvarstående att prata om hans i hans hotöjtjene och vad är det som händer i Iva Borgen och vad märker det här för Jakob. Sättande parten av hans här pålagansförande till er tar ju ikonan hans här. Hon vill som det kallar för Kristin, hon vill kalla för Kristina. Och tarra, jag hade det var fyra bötter som det heter, säger man. Gåse teg så färre ut och så med färgerna. Och gåse så jack teg emot. Men annars så jag vet, här är månader och tog igen. Färgen hon är inte lika till ödlån till med annat som vi så tjau i. Och i Hesebogen här är det här i mest som möter oss. Och med annat tänkte han oss landet till kristne att komma till det här det som där rubriken kallar för att trånga porstre och komma till krossen här och i byran som han ber av världslån kan rottla av honom. Det är ett fint rörelse i Kristines utgav här gång till han och det är så där här imest tja och konsumbit gengå i jöknån efter förlån herrans, om vi så kunde se. Vi hade vi för att höra ett sådant pågångslä att vi hade synöver Anesen för att synge er. Det var sin norsk, vad inte er nu. Jag är en pilgrim. Jag har alltid tittat samma som Ingo Reine sang för Jakon Janne, men vi får prova vid om det inte är tänkt.

instrumentale utgave. Jeg helt at det fikk oss intro av Sanjuri. Men, og en sekund gjør han det som I am a poor wayfaring stranger. Det er sikkert hørt han. Fløyre fyrs. Men det var Synova som sank han av norsk. Og hvor spiller vi et hantan til for å takke sammen om sendingene som nå kommet et enda. Til tog jeg at vi tog hans her sendingene. Her var vidt Just hettar hotet som kallas för att vara pilgrimer, att vara främmandor och hesar ver, palmar kallar de också för. Men mitt andra har vi ett brott, första brott ur pilgrimsfärden, John Bunyan. John Bunyan själv var värd det som man kallar för puritanare, det är vara en rörsla som är negv. Utbredt i särskilt England i 1600-talet. Men det som hände var att det blev öliga förfyllt och det gjorde så att det var puritanare. Tar flytta till den nödja. Den nödja världen kan man säga. Inte den himmelska, men i Amerika. Och det var till den staten som som eller flera av de staten som kom eller blev stående i Amerika och den sammanhängande staten blev upprättade till var puritaner som grundlade och tar staten här i och han arveren, sövlig arveren i Amerika från puritanaren, han har varit erkänd kan man säga. Vi tänker på det som man ser från början i av olja och hovärst om man är och hovar i söv att granska om det. Men det var så John Bunyan som puritanare som sätter fångslut sen för det. Arn Hans och Dörr i kravar detta stå här i 1608 års tror jag det är gammalt. Här i han är sidig fångslut i vi nek nek var. Men ølja ser det avhåverst, og det kan lære okko nekka eisne ui dag. Så hvis du vil ho at høyre sendingen er innanfra tred, så kan du bare færa, eller hvis du ikke finner at sendingen er vi, så kan du lusta ui kvall klokka tjei, eller natt klokka fyra, eller endur sendingen er leier dagen, her og linten det, holgon tro i byrja sendingen, men och det måste man ta så börjar man ju törsliga om pilgrimsfärden. Ett lätt och färskt annet är att lorsta fynda och morgonsändningarna fram och så kan du lorsta efter hesar sändningen och nekvån örongån sändningen som lite här. Och vi hesar öron så får jag säga tusen tack för att tid vill då vara vi och kunna bilja långt och hända morgon. Tack för det.

0: Vita av horssangen gjerda sindri du kanst, vi mena lutsen af løvene mer halta herran sender. Om to innskyr af at du bønner evne vi, du velkommen a senda deg vid teltepåste til linden.linden.fo. Okra sms nummer 2313-24, og du kan eisen rinja av 2313-24. Ta i sendingen Leo, du velkommen a rinja inn. I pratet vi Pólu Fonsdal og Vestmanna. Hun greier fra Jón, som var eldste sonen tæra og som ble sjuker. Hun forteller om tæra tur nye sjukerhus, her han skulle få vidger. Heta blei tå tæra seneste turer skjema til Danmarskar, til Jón døye den 11. februar 1905. Og nå får hun greia fra til tøyene ta han døye.
1: Han døye så 11. februar i Aalborg. Vi kom ju omgå till Borsträtten från Aalborg. Mm. Så han la här i ena vikko, så slöknar han. Gråt och i tog han slöknar. Så är det två sjukarötta fröingar in i stovene. Och här är en kvinna och en mävor. Och tar jag så akkurat det slöknar och tar stant i vi fötaläge, så säger vi Jesus kvärt nu. Og så sier jeg hvem jeg skulle gjøre. Jeg skulle være iver og syknan og mossan, og det skulle jeg gjøre for at disse mæveren som var inne skulle bli mindre av noen ting som han var vaksen opp i som vatten. Jeg merkte så vel altså mødstøvende og i andans verden hatt at han ikke åker mødstøvende mann, altså, at jeg skulle gjøre til ham. Men jeg tenkte at du skal så aldri vinne. Så får jeg iver og syknan igjen og mossan igjen. Og den etter, da fortalte jeg som jævren at da kunne de ikke fære direkte til oss og gjøre. Da måtte de fære en tur til en parten av den for høy. Så akkurat er det gjørst. Ja, og så øyviser jeg her periodene. Og sin i åren, så har jeg herren arbeidet på meg. Og da er jeg hans bedre suttet og sa bedre enn jeg at herren gjør det til. Och jag sa ju tygene med en jön i tjugor. Och jag bär och bär och bär fyra honom. Och så ena för så såg jag det som att herren yngste jag förtäljer mig att han ska göra. Och han säger att ena natten så drömde jag att Jesus närste hans här brinko och så ska in hans sol. Och tar man huxar om det så kan det bara bli tygart. Alltså då kanst inte skyna som solen och alluvi här. Men jag skilte det inte. Men jag fortsatte att be. Intill Herren steg hemma. Och så säger han Paula, det är inte så löst du ska be. Och tar han sig till honom. Så bokstavligen släppte jag. Och så säger Jesus, du vet vad det är bäst. Gör tusen tusen hur det är bäst. Och så tack dig för att du gärst bära det bästa. Och ta i hej släppt. Så fick jag en fri som inte är av Jesus ver. Och jag råkade inte vid att det var akkurat som ett evigt svimmelse. Och då kom jag har också om det flera filmer i samband med Tamfrien. Att det ständer i Filipperbrevet 4 kapitel, från vers 4. Glädje tikkun och i herran om allt du. Jag säger upp att du glädje tikkun. Späck linde tickaren ver i öll och människan konnot. Herren är en and. Ver i icke styrner för en ökron, men lät ju i öll och loton troan tickare komma fram för god. Och i akadlan och bön vid tack. Och Guds frigör som ber av ödlom vid ska varvöjta görstetyckare och hoxanetyckare. Och i Kristi Jesus. Akad det som frigör som det ständer om rocknivet är det som är hej. Jag är rocknivet mamma och ver och ena källor stöv och för att få en sån fri. Och han var till oss en lunch. Men så han det hette ikke tannfrieren som man akkurat her, som man nå er frelst og så, men en annen person, altså. Ja.
0: Jeg er jo Vestmanna, og prater vi Pólu Fonsdal. Arjen Paula og Johannes miste Jón, hei Paula særligt upplevelse og han atlom møtte survei. Derfor hun har greia fra nu.
1: Hette lykkes som et kapittel, altså, i øtlenesen her, at Sigvard Wallenberg ur Svörige var øynefer og helt møter i fargen, og i samband vi, hese møtene, så var innsamling, her som han hei møter, og pengene får til dette kattlet som han fikk. Han fikk et kattl, at han skulle starte et badnearbeid, hjelparearbeid i Filippinen. Og i tog forbindelsen han som kom til følger og forteller om dette arbeidet. Og Julia svikker inntan, hun var vi

0: och ju som hjälper arbetet nu, alltså att samla pengar in. Och ta lika som tandperioden med Leo så blev hon bojen till en tur till Filippinerna. Och kvart han ger och ta hon så är kommen hem efter så blev hon bojen från Aglow att komma och fortälja från turen som hon har haft av Filippinerna. Och här är mitt annat det här att hon är bojen till Sörvås. Till att fortälja om den turen. Och hon bjöd i mer vi. Och så stannade vi boar och i gångarna. Och i missionshusen och servade. Och här är så Anna Akak och Elisabeth Kvittklätt. Som bjöd i ferien. Det gjorde så mycket här i samband med sig av glömmöten. Det blev alltid bjöd vid hand och anläggning. För det var som skulle se oss. Som här var kvöld. Liksom. Och detta var så i sorg kvöld. Och så stannade vi båda här i gångarna och så tagit här till bygget för Julio. Så spurgade där med om er yngste förbund och er tacka i fyr. Och med en till bygget så får där en båtskaplen mån. Båtskaplen han är först att Herren älskar mig och att jag är i akkurat här som han vill ha mig att vara. Och att Herren har en uppgave till mån och hon har ösen till mig man. Och han kunde inte visa mig henne än. Jag skulle inte lojda efter henne, men jag skulle finna henne ta en värld här. Och i sin här så skulle jag skojna som smaragder och safirsteiner. Och så gånger tojene synder härifrån, och så lägger Herren med en bön av hjärsta. Och här är säkert en pastor jag har, tog som ligger för framman, alltså vi bor i sin jävn. Och bönen som Herren lägger om ett hjärsta, det är Jesus lät att kunna suttas, att det är gott att öja det. Och detta la så massivt till alla tygna som lät att kunna suttas att det är gott att öja det. Det blev liksom att det som Herren att leagera, det stämmer ju helt överens i dessa bönerna. Alltså, att det var alltså, akkurat som det skulle vara. Jag tar nu igen i färgen och jag ska in och säga mitt sista farväl igen. Tar det blir omlag mitt natt. Och så kommer sin tanken, alltså går så säger man farväl vid en person som inte är er. Men Herren han var alla tydda. Så jag fick en sang. Jag är så glad, så innerlig glad till jag är hemma i himmelens stad. Och så tar jag på ett avse. Då jag kom in och i kammer här som han la. En dansk sjukasyster var vimmar inne. Och jag sa så klart att detta var, kunde, sangren kunde vara en vittnesbord till henne. Då hon var dansk och sangren var dansk. Och så sang han. Jag är så glad, så innerlig glad. Det blev mitt avsked. Och så tar jag till valiet och vi får ut ur stående. Så har jag bruk för att sida när jag löste för mig själv. Så sitter jag. Ute jag går inte nu och en sted. Och fotla lovsang. Fotla lovsang. Och så får jag en sjön vid en sida här. Och sjönen är nylig och jag snar sjönen och himmelgiltig stäver här. Här har Jesus bor. Och det som vi sa var den himmelska stranden. Och en lång rätta av ånglån som alla stod nere vid sjövarmalan och där stod och koncentrerade och huggade ut i havsbrunna intill tar stämma och jag syns ja. Välkomna. Ja,
1: oh, flott.
0: Så kommer, alltså med en sikt i sjönen, så kommer en sjukasyster, en nattavakt intill mun och spyr gå till havet. Och ta tanke på om man säger till smaragder och safirstöjna. Alltså, det är som att ta kämda friljatter. Så säger jag, man bara säger akkurat som er, att det här är obeskrivliga gott. Och så hycker hon på mig en egen affär. Det ser du också ut till. Ja.
1: Det som är alldeles så flott i här som är den största vittnesbörden om hur Jesus är.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jag har skjult det i Det är sorgen räkar så härst att då hör man en fri och man hör en låsang.
0: Ja, det är bara fullt av låsang alltså.
1: Ja. Nu har vi Paolo och Johan i Sintja. Jag är så glad, så innerlig glad. Och till William Petersen och Jörgst.

0: Ja vidjan tja Pólu Fontusal I Vestmanna. Hon har greit for en parste av sin løsøve til det miste Jón. Nå får hun å fortelle om tatuina da du kom hjemme til førre.
1: Ja, da vi så gikk van korte kistene hjem til okken. Og da vi kom altså, til kajene her ute I bygdene, så var fullt av folk. Da kom jeg ut. Ja, og vi får så inn til okken. Og vi hadde bygget Per Råge, katolikkapresten, her var andakten I heimen. Jeg vet ikke at han hadde sett og gjennom, men han sa akkurat skjærlig til øynene. Og han finnes seg han som bønerbatt. Som sutt bønerbatt. Og tog hadde vi liksom, han var en viner av akkurat heimen. Og han kom øyne til Vestmannen Arme för nyer och salva igen vid olja. Bär I händerna och pannorna. Och bär för någon arme för nyer. Och det var liksom grunden till eller det här förbindelse att vi bär han här var andakna I hem. Och ta som går vid han den här. Jag är så glad så inne vid det. Jag var I ett land här verkstyr. Ja. Og jeg sang på og sang når vi hjertens lyst. Ok, så nå tar vi det aller beste.
0: Og alltid at du fortalte meg det, så det meg som fortalte deg som er sorgen. Sorgen rakte ikke ordentlig.
1: Ja? Nei, det slapp ikke frem et.
0: Nei.
1: Tog at jeg finnes sånn, jeg, at det var ikke plass.
0: Ja. Og det akkurat det som alltid så flott. Og vi lyser oss omstånd som eier av ordentlig her at god kan bøsne lov som gjerst av noen. Altså sorgen og altså takk skal slippe ikke noe, men bare en frier.
1: Ja.
0: Ja, det fantastisk.
1: Ja. Og tante jeg først grever, jeg kan sunge alle om deg. Det kom til godt.
0: Ja. Og vær akkurat vi ta I kysten som nyr I grøvene, så opplevde Jesus sier noe vitt.
1: Ja, Jesus sier, det bare det for gongelige som blir her.
0: Sier han. Ja. Og til eisen en trøst å få.
1: Ja.
0: Akkurat til løtene.
1: Ja.
0: Det kysten vi om battene for nyr og vi.
1: Ja, det sier han. Akkurat så løs. Det bare det for gongelige som blir her.
0: Nu færa Paula og Johannes er synger en solm, som kallast «Å himne gyltes det avur». Hesen solmur hever eisne seljan tøytning kvirtæs som familie.

0: du fortalte om den här mannen som fick sig bojpna, som är som inlagt där, om det tog när Jonas nu är. Och så har du fortalt mig att att när Jon får från Folton, så huxade du ofta om vad blev även som mannen hon, som fick sig bojpna. Men du kom så kontakt med en sjukrasyster.
1: Som arbetade tog i Dalton, här som är som är även låg.
0: Ja.
1: Sådant flöj är att han har.
0: Mm-hmm. Du fortäller sig om det.
1: Jag fick så kjekt som mannen sa bojpna. Og hette frutjade, og så det her vi fær opp til skaken, og så frutjas vi det ikke atter. Og så tenkte jeg, altså, Arden i fjorden ur Danmark, at hva måtte vi ha blivit av oss som mannen? Og hvordan måtte jeg ha gengjert tjånen? Så jeg fikk en sjuka systra hjelpa meg å få fætro igjen av sjukhusen i Danmark, eller her nere i København. Men mig har det varit att finna. Och jag har finna kontakt med de här sjuka systrarna som är en förisk som arbetade och tog dolden här som jag har en lag. En föriska. Och hon hejde fru ta sista vikskiftet som är som jag har en lute. Det fick jag veta. Ta första som händer måna morgon där hon kommer till arbetet. Och ska minnas till att det är bara från frutjade att han fick på utna och inte manna morgon. Det är bara att ha bett det här av tog. Och det första som hände till det här som övrigt kommer i vår mötträning och säger att det är gammalt lojt till Jesus och Görskvöld. Och så fortalte hon att han har beställt rundstyrkjur till ödla völden här som han är lia till så togna. Och säkert han var så glad att han måste göra också. Och det är säkert det enda som han har haft möjlighet att göra. Så är mävren blivit frästor. Och så hör han finns hjärta vid munnen. Och han hör givet sitt hjärta till Jesus. Och han hör finns ju tog att göra en gav att göra. Och finns ju tog att fortälla till personen och telefonen. Och det var det. Och så var tog en livet från honom. Och Herren har ju sagt med Arren att jag får inte tid för bönor och tjänar och fylls. Jag har alltid varit rättliga. Och så Herren fylls vi alltså.
0: Ja, du är så flott.
1: Ja, det är fantastiskt alltså. Mm-hmm. Ja, och så är han så fär. Och han får ena vikat med honom.
0: Mm-hmm. Och lycka först att jag vet när du har skett nu.
1: Ja.
0: Så i ödlunds nere jag på sjuker som i huxet. Man vill en kräppa för en mamma jag får veta. Men jag lycka väl att du fylls hos Jesus och upplevde så nekv.
1: Ja, jag fick
0: antallig
1: så,
0: upplevelse
1: jag fick så
0: ja.
1: Och jag har inte finnat det här hvis inte det har blivit så.
0: Nej.
1: Det har jag inte.

ein SMS-Nummer suchen, die ihr 2013 Sheavish. Telefonnummer ihr 2313 Sheavish. Teldeposten ihr Linden, kurlalinde.fo. Hjärtelig välkomna att sända dig bönder ämner in som vi får bia fyra och vi sänder dig. Som Paula fortalte från om att det är trostyrkande liv och Jesus. Det är fantastiskt liv som man häver och Jesus. Han som fyllde vi en och attatryna John Asso liv. Han vill hjälpa och vera om och om att svåra. Bäris man lovar att komma in i liv och en och. Visst du kjært her, og så lover Jesus kom inn til løy, så hever du en fylltidsvann for resten av løyet til noen. Så også er det best å se om hvordan kan man få Jesus inn til løyet til noen. Jo, det er det øyre einfalt og enkelt. Det er tryggven av Jesus, at han tok alle okkara synder av seg av Golgata og renset okken, hvis hun dyrer på blåve, for alle synder i okkara løyet. Ta erst du av Guds barn, og du erst, du får den fylltidsvann for resten av løven, han som kan leie det og føre det, tjøkken alt løven, trygt og godt, men så fylltid kunne vi komme ut for imenskene, tenkene vi ikke av løven som vi kanskje ikke har ordet av, teka, men ta det så godt at her var enda Jesus, som ikke har hjulpet oss på imenskene måter. Vi tar funnet imisk bønneevne inn, så vi får bygge fire. Vi nevner en FF3, vi er sms-nummer til 2-13-24, telefonnummer 2-13-24, teldebasen Linden, kurlalinden.fo. Gjerst, eller vi har kommet å sende deg bønneevne inn, tjøkken sender jeg. Det en unger dronker som er blevet sjuker, og det er spørst om det er det er yngste man ber for honom. Gå Jesus, vi ber innan, gå Jesus. Jeg tror vi til når nøye og til når miskunn har det, legger til når naklemerte hender, og hender unger dronker Jesus, og grøyer han har Jesus. Gå Jesus, vi ber det så innan om det Jesus har det. Kom til han, Herre, sikna han, vi er om han, Herre Jesus, og sikna han av at han hater det. Det er bygget det så innelunda, Jesus. Sikna vi han og hans familie, Herre Jesus, og at han hater det. Til okkar bøn, og okkar hjertans bøn god, og Jesu navn. Vi får høre et le at seg at.

SMS nummer 2313 76, telefonnummer 2313 76, teldeposten linden kuralinde.fo. Hjertelig velkomna å sende deg bønner evner inn som vi får at bia 4 til neste bønner som vi får bia 4 til jo så last igjen kona som hever nye setta sjån. Gav Jesus, vi bygger inn om hans visar konjare som hever nye setta sjån, herr Jesus, att du kommer till henne, herr Jesus. Vi bygger dig inn om herr, att du siknar herra och att han hatt herr, att du lägger dina nackla mörkta händer och han och gröjer henne, herre. Gav jag ska ge på upp himlen, herre, där bygger dig så inn om herre. Siknar vi henne, men herre kära gav god, herr Jesus, till åkra bön og okkara hjertans bøn og Jesu navn. Til næsta leie som vi får at høyra til Alex Pearson, hev til Jesus funne frie.

SMS-nummer 2-13-76, telefonnummer 2-13-76, teldebossen linden, kurlalinde.fo. Hjertelig velkommen å sende til dere bønner emner inn. Det så godt at eie Jesus i livet noen. Det nekka frasøkene som han hørt om at Jesus er veldig her og bjerga mennesker på nekkan imiske måter. Den ene hendelsen som man vet om til er hendelsen for nekkanarskjene. Det var en unge medover kom hjem etter kajene ned mot forretningen Oskar Ørke. Og han hikker så tilfeldigvis, hokser han ganske fyrt seg, etter vinster, han går til nian etter mot Oskar Ørke fra Kainia. Og så hikker han til vinster, og han hokser ganske, han bare hikker ut for akkurat som nødt utsiktene. Men det som han uverlig kan se, det at han ser en hånd som stinker opp i sjånen, og det en hånd som et løyte på hattene, det hånden som han lytte om battene som ble ferdende skjegg. Kroppen var ondt, det var hånden som kom opp på han. Han ble så skrekket at han høgte bremsene ui, nede ved Kjøske Ørke, og kort bremsene ui, stakte bilen og leip ut, og kjøvde. Og så svær man ut til denne unge dronje som speklet begynte å ferde ondt, og tog vi igjen, og så svær man spekler innertid mot kajen her ved Kongabrunnet. Ta igjen så norske stjer, ta vår jo folk rundt om han, og fikk så han opp av denne smadrange opp av land, og siden kom han, sjåføren som er bjergen opp av land selv. Og han får så ivrig til bilen som ser til dronken og kom en sikt vågjere, sätts i bilen och så kort vågar. Man huxar vissa sjövån att var det bara tillfälligheten att han huggde här. Det var en som stort i hötten som hon hittade vinst ut mot vannet här nere vid Kongabrunnet. Det var det 100% och att han säger hötten till vinst huggde ut mot vannet här vid Kongabrunnet. Då såg hans hånderna som stack upp tjöknen upp tjöknen tjöknen och fick så bjärka här som trönche. Så det säger Jesus. Han är vi och hon alla lustens stegar. Och han fyllt sig och hon ägste i rum tar vi fär henne från liven här och hem till himmelen. Vi är mun vill Jesus. Och det är så enfalt och enkelt att kunna att få han in till liv. Det är tryggven som bryggven mittel till och Jesus mittel till och god. Tror du är god gav sin enbara son för att du kan tycka han och på den maten flyter Jesus in i ditt liv heilig ande kom in i ditt liv och du får ett nytt liv man hörst nekva berättningar, händningar här människor fortäller om imes från det här livet då det kommer till tycka vi får fortälla en händning om en liten löte. SMS-nummer 2-13-76, telefonnummer 2-13-76, teldebossen linden, kurlalinde.fo. Hjertelig velkommen å sende til dere bønner evner inn. Vi får høre Svein og Preskjære, de får alt av stedet.

SMS nummer 2813-13-76. Telefonnummer 2213-13-76. Teldebosten linden, kurlalinde.fo. Hjertet velkomne å sende deg av bønner evner inn som vi får at be fire. Vi har funnet et bønner evne. Det en person som hever Alzheimer. Som det blir som vi har bia fyra. Go Jesus, vi bia dina marvis personen herre, som funnje Alzheimer herre. Go Jesus, ska jag på himlen herre, vi bia det herre, att du vid dina nöje och dina miskun herre, lägger dina naklemärte händer och en person herre Jesus som hever Alzheimer herre. Go Jesus, ska Jesus, vi bia det innerliga och intrönsen om det herre Jesus, att du möter här som person Jesus vi gröing herre. Älskar jag på himlen, herre. Det har bidrag till så innehållande, herre. Gå Jesus vid din kärleka och har fack framför dig och har tjofack framför dig. För jag har känt dig, herre. Jag ber dig att du siktar där, herre Jesus, att du tar färra från land till jag och att här som är rationen, herre. Att du sänder dina enklar, herre. Att jag kan störa runt om där, herre. Och vi är tjata om, herre. Så där kunde vi ha tryggt och gott och ha sin arbetsplats, herre. Gå Jesus, vi ber dig inom, herre, för det människor som inte har det så gott, herre. Det kan vi rent. Det här var imenska sjukra att plåas av herre. Människor som är sjuka som armon herre. Människor som har utslättat imenskons slä. Människor som är sjuka imenskastens och i sin kropp herre. Gå Jesus vi ber dig herre att du vet dina nöje och dina miskon herre. Lägg dina naglar med dig händer och först ättar herre. Och tänka få lov att uppleva Jesus. Gås du möter dem och nu. Gröj dig, herre. Gå Jesus, vi ber din herre för dem som är hårt spärd ekonomiskt, herre. Gå Jesus, ger han utfärd för att det kunde stanna bättre ut i, herre. Gå Jesus, vi ber din herre så för de människor som har det här ringt svalade, herre. Gå Jesus, kom till dig, herre Jesus, och gröj dig, herre. Gå Jesus, till åkra bön. Våkara hjärtans bön. Så jag vet inte kunna be för den här kone som är sjuk. Gå Jesus, vi ber att det är så innanlundare. Vi ser kone som är sjuk, herre. Jag tar kämmer till den herre och lägger dina naglar med dig händer och hänna och gröjer hänna. Nu har vi inte fler bönar under efter, men vi ser sms-nummern om NFN 2013-74 telefonnummer 2013-74 teldebossen linden kurlalinde.fo hjärsta eller vi har kommit att sända dig bönar under in vi för att bo i ett lite bil och viss flera bönar under kom in så för att be för timon. Den nästa läge som vi får höra till er Heini och Bill, hin bostefarne sonren.

Det som människa sår ska ta ösn i hästa. Galatia brevet 6:21. Fyre tei okkara som varanar seta nyr äpple, är tugen kommen till att häka dig uppåt. Spänningen är Mitchell, inte minst Chatham Suavo, och är kanske våre vi att seta nyr i ena luttla välto för sig själv. Vi vanta och vana att nekver under. Men om löjte verur eller nekv, så ivast vid kosten icke i, at neka ondur. Vi setto eple nýr, og vi vanta eple uppatur. Sjálf sagt, sýr du, vi fóa jo uppatur samaslega som vi setto nýr. Púrarat. Og just du hesson ligger hesson andal i lærdomur som så sera tujande, at vi fóa samaslega uppatur som vi setter nyr. Hetta en løvslau. Jesus sier, hentar nekar vunber av tørnum, edla fikur av tislum. Hetta stendur i Matthias 6:16. Kvönd er såa tui. Utan kanska er djeva okkun størvis fær om den, så ströja vi sa okkara till högro och vinstro rundan om okkon och i gerande steg okkara. Och i samtalen och vi abbor i okkara heima vi hus, mittlan arbetsfelavar, och i skolan, av verksmio, skrivstov och av skipstetsche, och i tås i okkara mittlan manna, av götene, telefonsamtalen och ärastän. Hverja stund allt lov okkara sova vid. Ja, en tang og i tanka lov okkara. Tjögn og lesna av Årigods bøyblirne. Og i einan innelian bønar samfella vi god kvann lufste okkara. Hansara som mynda i te og med i mauer lovum. Hansara som kærleikans upphav og kraftarina kjelta. Det gjørligt at så hitt gåa sæge, som hestregne legger sina sikning iver, og som spretter upp til ævet løv. Til det, hjelpe okkon god.